0: Ja vel. Skal ikke vi
1: Det rare gamle spørsmålsbøkene dine, så er ikke det godt å vite hva som kommer.
0: Nei, kan endre utgått på dato òg, det er ikke godt å vite. Det er sikkert. Skal vi se. Hvor mange nuller står etter ett-tallet i en trillion? Og den slags tall, det opererer ikke du med hver dag iallfall.
1: Nei, det har ikke jeg egentlig ikke peiling på. Men, altså, du har nå en million, da det er vel seks.
0: Ja.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Da er det 1000, og så er det... Og så er det... Er det neste, er det... Million, ja. Og så er...
0: Nå er vi i Norge, ikke i Amerika, for de bruker en helt annen tellemåte.
1: Ja, de bruker noe...
0: De kommer til billion ganske fort, mens vi arbeider med noe helt annet. Det er milliard. Men ja. En trillion, hvor langt er vi kommet da?
1: Nei, hvis du legger til tre på en... Billion, eller hva de kaller det her? Hva var vi kalte det her i Norge? Milliard?
0: Milliard det her, ja.
1: Da legger du til tre nuller da, sikkert.
0: Da har vi kommet opp i ni.
1: Ja, og så er det dette over der da. Og da må du legge til tre nuller til, sikkert. Så da har vi kommet opp i tall.
0: Vi har ikke kommet til trillion enda.
1: Nei, da må vi legge til 3 nuller til da, og da er du kommet opp i 15 da.
0: Ja, og enda må du legge til.
1: Jeg legger til enda mer.
0: Ja.
1: Ja, så får vi opp i 18 da.
0: Opp i 18 nuller, da er vi kommet til en trillion. Og du vet hvor stort dette her utenlandsfondet, eller det pensjonsfondet er nå.
1: Det
0: er på 21 000 milliarder. Det er lenge før vi kommer til trillionen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nå vel steget omtrent på det nå lenge, ikke
0: det da? Ja, det har steget på noen av 20 000 nå ganske lenge, ja. Mine fond, de begynner å gå nedover, det er vel de nå kanskje.
1: Jeg har ikke fond.
0: Har ikke du fond? Nei, vel.
1: Jeg har ikke råd å ha fond.
0: Nei. Dette rare er sånn. Neida, 18 nuller, og da er du åtte å komme høyt opp i matematikkens verden, ja. Det er ikke tvil om, Når du ser en regnbøye, hva hen er sola plassert i forhold til deg da?
1: Hun tipper er plassert til venstre.
0: Når du ser en regnbøye, hvor er sola plassert i forhold til deg da?
1: Ja, er det baka i regnbøyen du skal frem til?
0: Nei, du ser på regnbøyen. Hva hen er sola i forhold til deg? Bakei eller framei?
1: Det er bakei.
0: Ja, hun er bakei, ja. Riktig. Det stemmer. Så en kar som står på en helt annen plass, det er ikke sikkert at han ser regnbøye.
1: Nei.
0: Som du ser, nei.
1: Ja. Men han ser noe litt senere, litt før.
0: Ja. Kanskje det. Skal vi se. Det er kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgangsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er jo ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nei, jeg er ferdig med den første, og så begynner jeg på den andre.
0: Ja, du er jo trassalderen, du.
1: Nei, det var nå helt i det blå.

0: Det er sånn for lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen enn og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations. Og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er...
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og... Prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det heter for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Ja. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til, vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake
0: da. Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det er svære mye nå på den tiden av årene, ja, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos.
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utefra det lille jeg kjenner til Sundström. Han står der og... Det er kveld. Kona skal ut på dans. Hun har dresset seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn.
0: Ikke sånn han
1: besøkte. Nei, det, han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sanne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammenhengte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Ben Morrison,
1: jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det den nyeste plate til Ben Morrison. Så det har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne plate du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Neida.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg, da. Hvorfor ikke meg, da? Hvem som er i veien med meg?
0: Jeg trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: mycket med idag.
1: Då var det ju Kinek, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi jättekvärt...
0: Nu ska vi till statarna.
1: Nu ska vi till statarna, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde det så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club, og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Sira.
1: Jan Bob da?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just.
0: Nej, den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det gör den. Lika god som den andra, vill jag säga.
0: Så så. Nu ska vi i alla fall
1: spela. Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så det Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei
1: da. Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Og riktig god natt. Yes. Og takke oss Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer.
2: Det bare han Inge så rydder lite grann her i studioet. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjent fra før.
2: Vi kjenner ikke hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenker... Fra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Jeg... ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sammen for sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehage.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg ut, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, ja. Det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men satt og så på litt på denne der debatten der hadde nå disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det er
3: like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet en skulle bli glemt.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset.
3: Det
2: veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står der en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det den jeg longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var den jeg halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-er.
3: For noe Truls.
2: To S-er.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det er.
2: Det er bare snøstorm?
3: Dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-er, to S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det er dags, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: Ja. Da er det to S-er, to A-er, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I og en G. Det skal bli 12 bokstaver. Og dette er da det andre valget som også skal være på mandag. Men den må du stå i et manntall for å være med. Det er bare for somme folk. Ikke alle folk, men somme folk.
1: Okay.
0: For å være med på det. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Og mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Og hva har jeg gjort av heftet mitt?
2: Og leit frem songboka
0: di. Songboka mi. Plukka plommer med i Hardanger med trebussruls.
2: Ja.

0: Ja, men Ellar, hva du skal gjøre på den myr her da?
1: Kom deg opp på veggen, dagen!
0: Hei! Har du til seifrikant?
1: Ja, det gjør det.
0: Hei!
2: Raksjonen til valg til sjå.
3: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
4: Ja.
3: Ja,
4: velkommen tilbake!
3: Jo, takk! Har vi med oss en kvann?
5: Ja, det har du!
3: Jaha! Og hvem er så det?
5: Det en tøtte Bernt Søvik.
3: Bernt Søvik, ja!
4: Er det du, Bernt?
5: Formann I MDG.
3: Er du formann I MDG?
5: Ja.
4: Du har rykt opp, altså.
5: Ja.
3: Hvorfor I alle dager var ikke du på partiet på debatten, da?
5: Nei, altså...
3: Du hadde stand-in.
4: Nei. Han måtte trete på kort varsel.
3: Ja.
5: På kort varsel, det lett å bilde.
3: Ja, ja, ja. Men hvem det da som leier?
5: Hun der heter Une Aina Bastholm.
3: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det imponerende.
5: Oh, ja, men det for at du må jo stemme på dette farskapet.
3: Skal du det?
5: Nei.
4: Du vet, hvis han overtok så leier verv, så må han vite hvem han tok over
3: det. Ja, det jo klart det, og hvis han da leier, så lytter han nesten stemme på det også.
5: Neste leier, så må han
3: Det jo nesten så at det en lytter det, ja.
5: Ja da, nei da, jeg visste noe litt der da.
3: Ja, og du har sett det godt inn I alle sine politiske ideer og ideologier og I det hele tatt.
5: Jeg slipper å kommentere det, eller?
3: Nei!
6: Du jobber med
5: det! Nei, jeg vet ikke. Det noe I sin egen verden av gjengen, da, så det noe greit. Etter ja. Mitt audio.
3: Neida, men altså, du må jo ha en, sette deg opp, gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
5: Ja, det klart.
3: Ja.
5: Det klart.
3: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
5: Ja, det noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for det I år.
3: Ja, så du har ikke bestemt deg altså?
5: Jeg har egentlig det da, det noe, men du ser, hvis du hører I år, så det noe kun det grønne skiftet og ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve I, men...
3: Det...
4: Ikke sagt vi det heller.
5: Nei, men jeg synes det, skal jeg være helt ærlig, da jeg litt drømme verden om de der politikere her, så det noe min mening, da. Personlig mening, da ikke, alle skal ikke være enige I det som jeg sier, da.
3: Nei, det hadde nå vært noe til.
5: Men,
3: ja.
5: Vi skal se.
3: Ja.
5: Jeg finner
3: rett, uansett.
4: Du også?
3: Ja.
5: Ja.
3: Da kan jeg spørre deg, hvem det da som blir statsminister på måndag?
5: Jeg tror faktisk det hun som der I dag blir det fortsatt.
3: Ja, da det en på nærna. Da, da det likt voldsomt Klaus meningsmåling I dag.
5: Det
4: var
5: nok I
4: trur,
5: altså.
6: Nei.
4: Jeg er helt sikker. Å, Jane, ikke denne
3: bakgrunnen. Der dissens I heimen.
6: Men,
3: ja,
6: det
3: her
6: krangelig
3: heimann. Oi.
5: Men det klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis
3: det... Du gjør det, ja. Ja.
4: Men det for alle partiet, eller det kun for det grønne der?
5: Det blir vanskelig. Jeg vet ikke, Støre prater jeg om. Nei.
6: Vi får se.
4: Du kan ikke steppe inn for alle?
3: Nei.
5: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time I døgn, så gjør det også.
3: Nei, men dette blir I alle fall veldig spennende.
5: Ja, det blir det, men vi får se.
3: Ja.
5: Det blir sikkert noe annet.
3: Ja, vi får tro det blir... at det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
5: Ja.
3: Så det sånn... tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som sånn Donald Trump. Stopp det stil.
5: Ja.
3: Ja, det kan bli festlig.
5: Ja.
3: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
4: Det går så det går.
3: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
4: Ja, du klar for spørsmål, Albert?
5: Ja, men kanskje, ja, det klar, men jeg kan bare si et ting.
3: Ja.
5: Det gjelder litt av valget for dere som kjære, ikke?
4: Vi kjære.
5: En mening.
3: Ja.
5: Hold på jordbruket I Norge.
3: Ja. Det är väldigt bra.
5: Det stickighet är dock så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket tränger vi.
3: Ja, vi tränger mat producerat här i Norge.
5: På naturen, hur den gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
3: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sånn noklunde hva du er henne. Ja. Da er du litt grønn likevel da.
5: Ja.
4: Nei, han er ikke mørkegrønn.
3: Smågrønn.
5: Ok,
3: ja. Da. Den er god.
4: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, vi.
5: Åh, det var noe det verste, men ok.
3: Ja.
4: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år I forsvarets tjeneste.
5: Jeg vet ikke om jeg har...
4: Jeg er litt vrien, sier jeg.
3: Vri om peise. Ofte beleiret. Ett forsvarsverk.
5: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
4: Det ofte andre ting som skjer.
3: Ja, det veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
4: På den festningen, ja.
3: Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
6: Har det?
3: Ja, og den heter da...
5: Ja, god den heter. Det henne I vår faktisk. Mange unger med.
3: Var du og vår på all sang på grensen?
5: Ja, ikke akkurat det der var det, men her var det.
3: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
5: Hun heter altså Chris.
3: Nei, det ikke Christian, det hin.
4: En F for...
3: Ikke han Kristian, men han... Re... Det det beste. Det begynner på F.
5: Os.
3: Ikke Frank, men...
4: Ganske likt en Fenrik.
3: Ja. Egentlig.
4: Namnet.
3: Ja.
5: Jeg vet ikke det... Heter Oskar Borg då?
3: Nej. Nej. Det den begynner på F. Ja! Där kom det ifrån sidlinjen där du.
6: Ja, det är det jag har sången på gränsen.
3: Stämmer det?
5: Ja, vi har varit så många gånger till skolan dit. Det ser ut att säga F, det alltså, men okej. Okay.
3: Ja, F!
5: Det säger som sa han I Olof, vi hör så stäcker det.
3: Ikke S, men F.
4: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
3: Tegner du det?
4: Ja, man så ikke det.
3: Nei, men du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
5: Ja.
3: Hvor tilhører... Eller hva fotballlaget Celtic heimebane?
5: Celtic?
3: Ja.
5: Det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreier. Jeg like interessert I som...
3: Ja, da sa hun glad!
5: Jeg like interessert I som forskjellige andre akkurat. Så det fotball alt som ikke min sterke side.
3: Nei. Men hvis du hører hva hun sa glad. Og så det litt mer. En by borti. Glad.
6: Glasgow,
3: ja.
5: Celtic Park.
3: Ja, Glasgow. I Skottland.
5: Ja.
3: Og det I grunnen litt morsomt.
4: Det det?
3: Ja.
4: Hva da?
3: For Celtic, altså det mer kelt I Irland, men det jo et samme system. Som system. Ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med I trekninga da.
5: Ja.
3: Eller for dere, bror, eller?
5: Ja, det var liksom ikke valg hvis de skulle klare det igjen, og så var det til å hjelpe.
3: Ja.
4: Jeg tenker det kommer til enighet.
3: Ja. Dette legger ikke vi oss opp I hvem som vinner og hvem som tar med å gi vinst.
4: Akkurat dette valget der legger ikke vi oss opp I.
3: Nei, ikke det helt da.
5: Nei, det
3: Nej, det är akkurat det. Den är helt säker. Yes. Men då får du ha gott val. Tänk dig gott om och så lycka till på måndag. Och så ha en riktigt god helg bägge två.
5: Tack detsamma bägge två.
3: Ja, tack för det.
4: Ha det gott.
3: Ha det gott.
5: Ha det.
7: Då har vi ett spörsmål om vem är det som är lejaren i rött? Vad heter han? Det är han som har den sleiken bak sånn.
8: Ja.
7: Skikkelig stilig type.
8: Ja. Var ikke han fornøyd med teknikken?
7: Nei, ikke det helt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
8: Det er han i rødt, nei.
7: Det er han i rødt, nei.
8: Eller så var det nordavinden.
7: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år. På Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Contest er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk så hører du på henne oppe på Fjordeskala. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste countryartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du last to gjea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Og rebus med hjorte, ja.
0: Du har godt ha tenkt på det, du.
1: Ja, ja. Ja, tenkte på. Ja.
0: Jeg tror jeg kan drive fjor også.
1: Ja, vel, kjekke.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dagen, og...
0: Det er tre dagen, ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det er noe skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Å, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er nå det som er jakta.
0: Ja, denne bøa jakta er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøa køljene, for det er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvil.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det er? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har auket. Det har auket.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det jeg skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulv, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, sier de til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de. Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Ja, hvor det går med deg og innhausen, ja. Gått bra?
0: Ja, det har gått overall. Det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket. Men det gikk på et vis, det gjorde det. Men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommet. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei, vi plukker plommet med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det går. Det er mange som har mye plommet i år, som ikke selger til vannlegg, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du. Ja.
1: Nei, vi får se.
0: Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det som sier om vattnet, men det har vært litt i elvene.
0: Ja, da er det jo omtrent tomt.
1: Hadde vi hatt, så hadde det før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet. Og,
0: det har båret, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo stykket ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, da, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå.
1: Ja,
0: det er mange havflater.
1: Mange her i Dala som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. For kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja, så det.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løpe deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her.
1: Ja.
0: Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden. Det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden. Og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... Jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Ja, nei, da må du lenger ned i år nå.
0: Da må du lenger ned i år nå, vet du.
1: Nei, 1900 og... Ja, 50.
0: Ja, nei, det ikke så gale. Det ikke så gale. Det jo i nyere tid.
1: Ja, vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det der. Det 1980.
1: 1980,
0: ja. Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og... russerne de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Ikke, det er så elendig, så det ikke. Nei, vi har et godt land her.
0: Men vi vet ikke hvor godt vi har det.
1: Enda syter det,
0: ja.
1: Ja, da.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja, så det er...
0: Ja, neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 år. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981,
0: det var ikke
1: Senterpartiet i hvert fall.
0: Nei, det var ikke.
1: Det var Høyre.
0: Det var det heller ikke.
1: Å, nei.
0: Så da var det?
1: Stoltenberg.
0: Eller hun?
1: Ja, Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink å huske, du, men du har det. På papiret.
0: Ja, nå skal jeg ikke ta på meg at jeg husker alt dette da.
1: Nei. Neida, det er fint.
0: Ja, vi fusker det til på et vis. Ja.
1: Ja,
0: nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå, nå må de følge godt med. Og høyr. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjella.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tok det på
0: bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldrimo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det er ikke tvil om. Ja, hun Eldri, hun er med enda, hun.
1: Ja, hun er nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også.
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, det er klart, vi kan ikke gi oss noe.
1: Nei. Kanskje vi.
0: Det er greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, egentlig.
0: Ja, ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne jo gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke ei, eneste ei.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Åh? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da, det var ikke det. Så jeg bare startet testet meg. Tirsdagen.
0: Mm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du nok vaksine hverken til ene eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Det var ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jeg nå egentlig for så vidt klar om
0: ja.
1: At han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men det er når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange som går med munnbind inn på Sandå enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja, ja, ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det, du får gjøre det. Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan da være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Ja,
0: ja. Dette er det bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du, da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap det skal du ha.
0: Ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisen kom?
1: Nei.
0: Det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kortet fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovedbygda.
0: Ja, og der brydde ikke det dere med
1: det? Da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da?
0: Tale? Ja. Hva tid på 70 tror du da?
1: Ja.
0: 73. 73?
1: Ja.
0: Stemmer det. Da kjører til med kongen trikk og løste billett.
1: Og det som gjør at jeg husker dette, det det at mannen min, han jobbet litt for trussa. Og de drev med noe sånn der linjegreie ut på Bjerknese bort i Ørsta.
0: Mm.
1: Og da fikk han lov til å kjøre bil.
0: Ja vel, han fikk dispensasjon.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det er derfor jeg husker det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men dette, det er mange som husker på grunn av enkelte sånne små ting, ja. For dette var noe vi ikke hadde vært fremme i før, og vi kommer vel ikke der hen flere ganger heller, tenker jeg. Nå skal det bli slutt på olje, vet du.
1: Ja,
0: sier så. Sier så, ja. Å oh, nei, det er nok langt frem før det blir,
1: det tror jeg,
0: ja. Før vi er kommet der,
1: ja.
0: Så jeg ser ikke noen grunn til å holde på å skyte seg selv i foten uten at det hjelper for resten av verden. Det blir tvert imot, kanskje. Det.
1: Akkurat.
0: La oss heller finne på et alternativ, så kan vi begynne å redusere.
1: Ja.
0: Men før vi har funnet det, og det har ikke vi enda på langt nær. Så det er mye tøys å høre nå i disse her valgkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, dette er da greit.
1: Vet du, jeg har ikke hørt på et eneste av disse valgprogrammer.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Bruker du deg med det?
1: Nei.
0: Du har tenkt å stemme?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det må du gjøre. Eller så kan du i alle fall ikke komme og si at det var sånn de bør gjøre det, og... De som ikke stemmer en gang, de har ingen grunn til å stå på sidelinja og skrike.
1: Det er ikke noe de skulle ha sagt.
0: Ja, er det mange...
1: De som ikke stemmer.
0: Er det mange... Nei, de har ikke noe de skulle ha sagt,
1: de som ikke stemmer.
0: Ja, det er helt enig i, det er helt enig i. Men de har et løyelag, de som ikke har vært med på noe, eller ikke engang gidder å stemme, det er ofte så er det de som er sværest i kjeften når det er noe, vet du.
1: Akkurat. Jeg har stemt i alle år.
0: Du. Og det har de absolutt ingen respekt for, nei. Det er greit. Men, ta det til seg, de som vil.
1: Ja, det er sant.
0: Det er frivillig å stemme, tross alt, det er jo det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tomba drev med?
1: Alberto Tomba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja.
0: Ja, du husker han, han var veldig. Han var vel nesten i klasse for seg selv, han på den tiden.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du, det er ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle, du vet hva det var for noe?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun Kari Trå, hva hun kom ifra?
1: Hun kom ifra Voss.
0: Hun var Vossa jente, hun. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har vel Kari Trå under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus skjorte, ull-skjorte.
0: Ull under.
1: Og den kjøpte i fjor.
0: Ja vel, ja vel. Nei, da, hun fikk jo en hel kolleksjon, hun med alt mulig, og var, jeg tror det var mye godt samme mønster på alt.
1: Akkurat.
0: Så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye Kari Trå... kostyme, jeg held det, rett og det var sagt.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunden, og så får vi se om det, og skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vete det.
1: Ja, takk, jeg sier takk for det, vet
0: du. Ja da. Den er god.
1: Det er greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøknet av lista. Vi hører ikke deg mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 E-er for nå Elisabeth. En I for nå Ivar. En P for nå Pernela. to T-er for noe Trygve, en F for noe, ja, det er vel noen finere da, kanskje, og så en R for noe Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-er, en I, en P, to T-er, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Håndalsvatnet er vel det eneste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han da?
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det er sikkert en kvann som vet i løpet av kvelden. Nå må du fortelle hva eidaren får veta ifra.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er helt sikkert. Det er plommer da, liker du det?
1: Ja da.
0: Ja, gi meg 7 plommesorter.
1: Å, herlighet.
0: Ja, det må du klare.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Herpetreden.
0: Hva er
1: jeg så
0: grønne
1: når det gjelder
0: disse plommesortene? Nei, du må vente til de blir mona, enten gule, blå eller røde.
1: Ja, hva heter disse gule plommene da?
0: Ja.
1: Jeg kaller bare røde plommer og gule plommer.
0: Ser du det? Er ikke det litt for lettvint?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo en respektløs omgang med plommer.
1: Ja, ja, nei, det var så der jeg kom på nå i fasten.
0: Opal og Victoria har du kommet til.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Hva du kaller deg? Er det blå plomme du kaller det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men, når han grønne. Vet du hva, jeg har ikke peiling.
0: Nei, dette forstår jeg. Du skal få lese deg opp på det, og så skal jeg spørre deg en annen gang.
1: Ja, neste år.
0: Ja, ja. Jeg vil ikke hjelpe deg heller.
1: Nei.
0: Vi får lade en kvann annen få overta.
1: Ja.
0: Fortsett ikke der hun Åse slapp.
1: Ja.
0: Hun kom til Opal og Victoria.
1: Og jeg kjølte på noe annet.
0: Nei. Nei, folk flest har ikke behov for å gå og huske på disse navnene. Det er greit nok.
1: Ja.
0: Og har du Opal til å begynne med, og så avslutter du med Victoria om ute i oktober, eller slutten av, ute i enden av september, så har du bra dekning, du, det er greit det.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva bukta var det begynte på da?
0: Nei, nå får ikke du vite mer om dette da.
1: Jeg får ikke vite mer.
0: Bare glem det, bare glem det.
1: Bare glede, ja.
0: Ja, ja.
1: Så færre så kort, hva?
0: Nei, du strøk i plomme.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi sier det så.
1: Ja, da.
0: Skal vi se. Hva for et geografi er du flinke til, ikke du? Jeg
1: liker blått der også. Ja, vi får prøve.
0: Ja. Hva for et land er det som ligger lengst vest i Afrika? Du har ikke globusen stående på bordet.
1: Jeg har ikke det. Jeg har ikke hverken Google eller noe annet.
0: Nei, nei. Du kan i hvert fall ikke si at du fusker deg til det.
1: Nei, men hva slags land... Jeg vet ikke hva slags land som ligger i Afrika en gang.
0: Det begynner på S.
1: Helt på sett Zimbabwe, men det begynner ikke på S.
0: Det begynner på Z.
1: Det begynner på Z.
0: Og det er ikke Hanegal, men...
1: Senegal, da.
0: Senegal, ja.
1: Det er der det fantomet kommer fra.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Ute i skoja,
1: ja.
0: En plass. Så du fikk med deg det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du skal ikke tro så mye på det, men...
1: Nei, men jeg tror litt på det, men...
0: Ja. Det er da greit nok. Vi holder oss i Afrika. Hva heter Afrikas sin lengste elv?
1: Ja, først bokstavene...
0: Det var den elva han Moses styrte med.
1: Nilen, da.
0: Nilen, ja. Vi måtte ta det via Moses, da kom hun.
1: Ja, ja.
0: Det er Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Og den enda ut i et land som heter...
1: Ja. God morgen. Nei, vent, helt
0: kjent. Nei, det var Sodoma, var ikke det?
1: Sodoma.
0: Nei da, det var i E.
1: Etiopien.
0: Nei. E-G.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Og så renner det ut i et hav som heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, da kommer ikke det lenger.
1: Det lønner seg å ha Bibelen tålet med seg. Jeg måtte da slå opp i Bibelen for å finne
0: det. Du bør slå opp i Bibelen for å løse oppgaven i Nordfjordnær Radio.
1: Det er etter vers.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men den er grei.

0: positiv. Altså, han har stående på kjøkkenet.
1: Du kan lære mye der, skal jeg si deg.
0: Ja da, det
1: skal vi ikke leie det. Det er innom det meste.
0: Ja.
1: Det er ikke tvil om.
0: Samtale med henne ene døtteren min her. Og så var det et eller annet snakk om noe maur. Og så var det et dikt fra, eller sånn, ordtøkje i Bibelen.
1: Ja.
0: Og så bare snur han og så henter jeg Bibelen. Hæ?
1: Da fikk du opp, gå til mauren og bli vis.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde du.
0: Jeg måtte lete det opp, så jeg fikk lese det til henne.
1: Akkurat. Neida, det er mye visdomsord, det er helt sikkert. Greit, Åse borte i elva brekke.
0: Ja.
1: Borte i elva, ikke borte i elva, borte i elva. Det er forskjell på det.
0: Ja, helt borte i saurevegget.
1: Du står ikke sånn midt i elva og skrever, det er ikke... Ja, det hadde du gått det også, det er vel ikke vatten inne?
0: Det er nesten ikke vatten.
1: Og laksen, han går vel tørre?
0: Ja, han springer jo fram i en elva.
1: Ja. Han høpper fra en hølen til henne.
0: Ja, tørrskoddet helt fram i hølen.
1: Ja. Nei, det er ikke likse dette her. Det.
0: Nei, dette her er nok igjen å bli nok, ja.
1: Ja, men vi er vel til deg som kommer best ut av det likevel.
0: Ja.
1: La det være sagt, ja.
0: Akkurat.
1: Greit. Vi får se om det blir plomme på deg.
0: Så vidt jeg så langt å sende deg.
1: Men det er jo bare så vidt at du kvalifiserer til å få plomme, ja, for du strøk jo i plomme, vet du. Så.
0: Vet du hva det er helt sagt? Jeg tror du må sette et stort spørsmålstegn.
1: Et stort spørsmålstegn må vi sette der, ja. Det er greit. Ha det bra.
0: Ja, god helg.
1: Ha det. Og så var det Randi og gammeldansgjengen som vil synge og spille. Nei, de synger vel ikke så mye, men de spiller desto mer. Og de vil spille Olga Masurka, og den som har skrevet den, den kommer fra Kolbjørn Austrheim, også kalt Kollen, inn på nordstrandene på Sandane. Eller nemmere Sandane i alle fall, det er Austrheimet. Og, men etter ordet ut, så de skal spekulere litt på her. Nei, vi tek et spørsmål, rett og slett. Og da kan vi ta... Hva er spesielt med døde havet? Døde havet? Hva er spesielt med døde havet? 5, 7, 8, 6, 660. Vi hører på... Randis Gammeldansorkester.

0: Ja,
1: det var ikke tvil om hva dette var.
2: Nei.
1: Nei. Fortell.
2: Det var vi hører Rolling Stones, og da er det blant det der eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort for 14 dager siden.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var han?
2: 80 år.
1: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg kan være ferdig med spørsmålet før du ringde.
2: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Skal jeg slippe unna på ringa der, så må jeg være rask.
1: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
2: Mick Jagger.
1: Ja.
2: Keith Richards. Og...
1: Så var det hans siste, da.
2: Ja, hans siste var det Ron Wood.
1: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg ikke nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones var ikke det 61, det var... starta, så vidt jeg husker.
2: De stod og kom til, jeg tror det var det.
1: Så de har jubileum i år, de også?
2: Ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
1: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
2: Ja, det kan være.
1: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
2: ja. Ja,
1: de
2: var med fra første, ja, så ja. Han så lå og flaut om sin, det var sant, ja.
1: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
2: Ja, det er ikke så gammel seg likevel, så
1: det... Nei, det har ikke noe for seg.
2: Nei.
1: Og så er det helt sikkert de som har det verre.
2: Ja, det er garantert.
1: Ja, det er... Vær du sikker? Vi hører så mye.
2: Ja.
1: Og ser enda mer, har den her sagt.
2: Helt sikkert.
1: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
2: Nei, jeg tror at det er mange prosjekter som sannsynligvis kjører til å overleve med, men... det dukker stadig opp nye.
1: Det gjør vel det. Det gjør
2: men,
1: vel.
2: Nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
1: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spekere også, vet du.
2: Nei, det er ikke så tenke.
1: Det er ikke du som tenke. Jeg forstod det. Ja, men det er da helt greit. Har du de som tenker for deg og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
2: Ja, den må nok ha sittet der med å ha holdt til å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
1: Ja, det er jo det. Det
2: vet du som regel best når du vet jobba i initiativ.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme mat de klarer å syge i seg?
2: Ja, det er ikke mange på plomme, det er slett det sitt ikke, og... Det er stedet å skilte til vei og alle steder, så det er ingen bare å handvende seg, men om jeg skulle vært eget av kanskje til, så er det ingen verdensting, du går ned.
1: Ja. Om jeg om de har så gode, store, gule, så vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
2: Ja,
1: det er
2: helt i sett. Ja, jeg lurer på om jeg har på meg dag når muligens er.
1: Ja, Der er nok på Storheim også, det er der helt sikkert.
2: Nå er det noe malade går i.
1: Det er malade det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenke jeg. Det er så har jeg i alle fall. Men det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
2: Ja, det må få tid.
1: Ja, og, men disse her som er kort sett tynte, eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
2: Ja, det er veldig god smak på det.
1: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke tvil om.
2: Det er soljøs.
1: Nei, men hun er vel ikke store Storheimslågen heller?
2: Nei, hverken det. Hverken på Storheim eller Torvik. Det er knapt nok det er sikla.
1: Ja, det er knapt nok det sikla. Jeg så ferdig tid enda, de hadde bilder av denne her elva, så går Fargarelva, de kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har å drive elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
2: Ja, det så vi noe. Forrige helg hadde vi en tur inn til Sogn, og denne elva er fra Havslås ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
1: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
2: Men vattnet derimot, det var, hadde normal størrelse.
1: Ja vel.
2: Men der er det kanskje litt sege over.
1: De som har isbreer og sånt å ta til.
2: Ja, men det var ingen galt nytte på, der rann jo elvas. Dyke Street, der vil ikke ramle ut i.
1: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette der, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen eller andre plassen?
2: Nei.
1: Du har ikke det?
2: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
1: Nei, vel, det har du helt deg under. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
2: Det var noe verre. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe sikkert.
1: Du må nok lenger tilbake i Soga.
2: Det er andre lenger.
1: Ja.
2: 1870 da.
1: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
2: Ja vel.
1: Men hva hender den låg, det vet ikke jeg.
2: Det... Ja, det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
1: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
2: Vilt annars, sannsynligvis.
1: Men derimot, hva tid kom svartedauden til Norge?
2: 1349.
1: 1349, ja. Det er helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
2: 1913.
1: Norge såga, den kan du.
2: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
1: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. Vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
2: Ja.
1: Har du et tal i miljø 1 og 6?
2: Jeg kan prøve 2.
1: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
2: Og høres ikke negativ ut, så det...
1: Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
2: Nei, det er ikke umulig.
1: Nei. Nei, men da ser vi.
2: Ja.
1: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
2: Det må han Jon Elling også ha.
1: Ja, takk for det.
2: Mm,
1: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i Vern. Ok, takk for at dere var med. Takk til Kristoffer som har vært tekniker. Takk til han som helde plome. Om Britt Myrhold skal få det ved til vidt stunder, så er Rivsen, han står en stund på kjølen, så det er ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes og høres sikkert senere.

0: jeg.
1: Å ja. Hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal, så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle lære. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
0: Han ringer etter klokka 12. Han
1: ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
0: 12, ja.
1: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
0: Det er snop.
1: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
0: Jeg også.
1: Det skulle jeg si.
0: Nå blir det hamstret til jul.
1: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør det? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
0: Ja, og da...
1: Og da klarer ikke noe av det her.
0: Så jeg må det alle plass, så jeg finner.
1: Og lukter seg frem.
0: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
1: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De gjetter oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke, jeg lodde ut, sier jeg. Skal være gevinst da, det er Sphinx. Er ikke det det heter?
0: Ja, det er beste sjokolade.
1: Ja vel, så det var vi heldige med. Bunnpris på en har gitt oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninger, men der tar han feil.
0: Han kan jo besøke deg som vinner.
1: Han besøker deg, håper han kan ut på ståren vinner, så folk ut på ståren, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre. Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
0: Ja.
1: Skal vi ta den første da?
0: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
1: Hvis dere stokker de bokstavene litt, er ikke den litt harde?
0: Ja.
1: Ja, nå tenker jeg på sjokolade. Altså,
0: klumpa oppå.
1: For meg. Er det kanskje veit alt?
0: Det var ikke vanskelig da.
1: DAMI. Hallo, er det kanskje like sjokolade?
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, god kveld, god kveld. Hvem er vi har med oss?
2: Nei, det er også en liten med
1: den. Liker du DAMI da?
2: DAMI-sjokolade, ja.
1: Ja, liker DAMI, det vet vi. Men DAMI?
2: Ja, det går an det også.
1: Ja, hva er det vi vil frem til, du?
2: DAIM.
1: Ja, du liker den?
2: Ja,
1: den
2: er ikke verst. Litt hard for ting,
1: ja, eneste. Ja, ja, men du har ikke...
0: Du kan syge.
2: Hæ?
0: Du kan syge. Så var han litt lenger.
2: Hvor lang
0: tid, det? Ja, var lenger, da, vet jeg.
1: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
2: Trådløs, jeg er ikke mobil.
1: Ja, er det det du er, ja?
2: Ja, ja.
1: Er ikke du hjemme heller, da?
2: Ja.
1: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
2: Nei, det er så mye styr, det.
1: Det er så mye styr, ja.
2: Det er så mye ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
1: Ja, det var det også.
0: Han er ute i garasjen, hva er det der du holder deg?
2: Ute i garasjen, ja.
0: Ja.
1: Er du der nå?
2: Hæ?
1: Er du der nå?
2: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inne i huset.
1: Å, ja. Har du fyrt i ovnen, da?
2: Fyrt i ovnen, jeg får greier.
1: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå, da?
2: Hvor mange grader?
1: Ja.
2: Nei, jeg tenker det nærmer seg snart 25 inne.
1: Å, vet du hva? Sa han karen som sa oppe i Ørsta, hvor mange grader har du i stovet?
2: Ja.
1: Men det var noe helt annet, ja. Han startet 25, han også, men... Det var vist en misforståelse.
2: Hæ?
1: Det var vist en misforståelse der.
2: Ja, du.
0: Har du baka i dag, da?
2: Baka?
0: Ja.
2: Nei, det var ikke så tid å baka,
0: du. Du var så flink å lage eplekake.
2: Hæ?
0: Du var så flink å lage eplekake.
2: Ja, jeg har nå laget noen stykker
1: i år. Har du det?
0: Eter du deg helt alene, da?
2: Ja, Mona, det er det ikke noen som kommer på besøk. Så.
1: Ikke det noen som vil besøke deg?
2: Nei.
1: Ja, men du...
0: Får reise rundt og selge.
2: Nei, det har ikke vi tid, dette.
1: Nei, men nå har du anledning, Hans Inge. Du har ikke presentert deg heller, men nå har jeg gjort det.
2: Ja, ja, jeg tenkte du kunne gjøre det.
1: Hans Inge Lien. Nå har du anledning, nå må du bare si. I morgen skal jeg bake eplekake, så kom på besøk.
2: Nei, i morgen har jeg ikke tid, dette.
1: Ja. Hva skal du gjøre på da?
2: Nei, jeg skal snart opp på jobb, og så skal jeg noe til, ja.
1: Og du skal det, ja.
2: Skal jeg pynte til jul?
0: Åh! Du er noe verre, alle andre, du.

0: Ja, men i fjor da fikk jeg ikke fire pynter, så tenkte jeg skulle ta igjen det litt tatt
1: ja. I fjor. Ja, hva er det du skal pynte med da?
0: Nei, det blir jo litt sånn forskjellig det. Julisse og lys og...
1: Oh, ja vel, har du tenkt å ha opp lys ute i morgen?
0: Ja, det vil nå vise seg.
1: Ja vel.
0: Fikk noe fort ut av det.
2: Ja, men du trenger ikke å tende deg.
0: Ja, det noe litt stas å se at det lys på veggen har utrengt det opp.
2: Ja, ja, men ikke så tidlig.
1: Men det greit, det du. Jeg skal kjøre FR forbi deg i morgen, så jeg skal sjekke om du har fått på opp julelysa.
0: Du skal det, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Jeg synes du litt tidlig ute, Hans Inge.
0: Ja,
2: du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
0: Så julelystending på eplekake?
1: Ja, nei, altså...
2: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
0: Det blir vanskelig å gjøre to ting på en gang.
1: Nei, ikke man får flinke til det da?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg burde visst dette der.
1: Nei, nå gikk døra opp her også. Ta smellen igjen. Det spør ikke veggene her.
0: Gjør det, ja.
1: Der, ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
0: Nei, han var på jobb.
1: Nede eplepeien, som hun lagde hun veninder i.
0: Ja, den var mektig god.
1: Åt du halva?
0: Ja, ja, jeg åt opp alt i oppe.
1: Ja. Du gjorde det, ja.
0: Og jeg først begynner å ete, vet du, da tenker jeg seg et stykke da, så minker det bort.
1: Er du like, var det like godt ditt, altså, skjeven med nougatti da?
0: Nei, så nougatti-skjeven, de var jo litt bedre.
1: Jeg må ikke si det, for hører ikke hun eldre på?
0: Ja, vi er det rekner med.
1: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
2: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
0: Ja, men hadde jeg sagt omvendt, så hadde det vært gale det, skjønner du.
1: Ja, da.
2: Jeg liker konfekt, da.
0: Konfekt, det gode greier.
2: Ja.
1: Vi har tre, vi skal... Det, bunnpris ga oss tre konfektøsk i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
0: Ja, det er bra.
1: Men du, så har levd en stund.
0: Jeg har
1: levd
0: en stund, ja. Ja. Jeg har levd noen
1: år. Ja, du har det, ja.
2: Jeg har et fint spørsmål her.
1: Har du det?
2: Hvis han skal få spørsmål.
1: Ja, han må få et halvt et.
2: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for det minste.
0: Hva dato?
2: Ja.
0: Dine der var litt vrien.
2: Ja.
1: Må du ha hjelp?
2: Det var det jeg trodde.
1: Det er i desember.
0: Det er i desember.
1: Ja da.
2: Det er for
0: din... Jeg tror det var nærmest påsketiden, jeg.
2: For de minste står her.
0: Hva dato julafta var på?
2: Ja.
0: Nei, det må vel være den 24.
2: Du tror det, altså?
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja, altså,
2: dette... Ja, vi får si dette var rett, da.
1: Var dette et spørsmål?
2: Ja.
1: Åh. Oh.
2: For de minste.
1: Du ble enda for nærmere, du, nå, Hans Inge.
0: Nei.
1: Få et sånt spørsmål.
0: Nei, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
2: Jeg vil ikke sette meg i forlegenhet, hvis jeg har klart å svare.
0: Og omtenkt som hun, vet du. Ja, hun er snill. Du setter meg litt faste.
1: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
2: Ja.
0: Og han var ikke bare
1: halvt
0: det jeg skulle få,
1: da. Ja, ja, ja, ja, ja. Men har du en god vits på lager, forresten?
0: Nei.
1: Da skal du slippe unna. Møte du fortelle en sånn halv... Ja.
2: Halvgod.
1: Halvgod, halvgrove.
0: Nei, jeg er ikke så flink på å fortelle seg vits.
1: Ja. Er ikke det? Glemmer du det, du også?
0: Jeg glemmer det så fort.
1: Ja.
2: Ja, da er det bare du ikke forteller.
0: Ja.
2: Det blir så...
1: Ja, kan du gå med garasjen din?
0: Ja, jeg går fint, da.
1: Bygger du selv, eller?
0: Ja, ja. Litt hjelp.
1: Litt hjelp. Er du så mye hjemme, da, at du får opp en bortledning selv for kvelden?
0: Nei.
1: Ja?
0: Den synes jeg to.
1: Jeg skal være i vatt der, også.
0: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg ikke det så godt.
1: Ja.
2: Hvem som er der og heldig fjøler med deg, da?
0: Jeg spør heller hvem som heldig spiker den.
2: Ja, hvem heldig spiker den?
0: Nei, det er noe sånn... Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av og til.
1: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
2: Nå, ja.
1: Nå, ja. Tenker det at du er en mann i din beste alder. Tenker det er mange damer oppe om til deg.
0: Du tror det?
1: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe... Ja, ja.
0: Du har dine mistanke.
1: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
0: Og du har det?
1: Ja.
2: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
0: Og derfor bygde du garasjer.
2: Ja.
1: Du, Her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G. Nå lo hun her borte. Ja. Nei. Der datt han ut.
2: Han la på nå.
1: Hans Ingelien.
2: Han visste ikke det, da la han på.
1: Du datt ut.
2: Ja, men du må jo si hva det er for noe da.
1: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Ingelien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
2: Skal ikke vi spille litt musikk?
1: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
2: Den er god.
1: Den er god, men nå må vi spille litt musikk. Har du mye sterkere, du? Her ligger det.
2: Jeg må ha noe å skrive med.
1: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farvær. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det tjukk og god.
2: Ja.
1: Piap.
2: Var er stort.
1: Hilde Fjørtoft. Høstens farvær.

0: Det var Hilde Fjørtoft med høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså. Hæ? Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du gal, en mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi skal...
1: Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var ja.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Nå må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
0: Du, jeg skal ikke kommentere mer.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
2: Ja. Kommentarene for deg selv, du.
1: Ja, men prater ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakke om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå, da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe, heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julgåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker noen tjukke lester, du.
1: Ja, jeg nå holder på med teppet, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka i teppet, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Åh! Oh. Det er jo ikke gold teppe, det er noe som skal ha rundt deg.
1: Nei, det var en sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Strikka ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var ikke hun sykepleier, da.
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da.
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, egentlig,
2: ja.
0: Ja. Ja, det er. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Ja. Det er ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Og Leila så lite, da.
1: Kjekkelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det, også.
1: Ja, da, du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, han er kjekk til å være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jo da.
1: Men også... du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Kan være den, men skal bare være moro.
0: Og har det ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hæ?
0: Er du begynner å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelsen, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Har du møtt, på Jon på din vei da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra han i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det stor nok?
0: Ja, ja, ja. Han ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du med på en konfektøst-trekning, du?
1: Ja, men det her ser flott ut.
0: Du glad i svings? Du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du en svings?
1: Åh, jeg har mye.
2: Den best. Den best.
1: Ja.
0: Det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Har dere snakket om i sted?
2: Så tjukke var ikke om det, Emil. Det kan jo være blaute.
1: Oi, oi, oi. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så sånn. Store nedi der.
1: Nei, jo.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Å, du som begynte.
0: Nei.
2: Ja. Nedi Østja snakket jeg om.
1: Ja. Hva da? Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, så vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Vi skal nå i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut en.
1: En
0: blaut
1: japp.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: God helg.
0: Liksom du. Ja, men det var Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir pokk. Ja, dette er veit.
2: Dette er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Jeg ser vel svaret.
0: Sir pokk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du nått tak i han, Jon?
2: Vi kan si et bok.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sier bok, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sier bok?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge...
0: Styr med. Det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja?
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det var det bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja.
0: Så vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Ja?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså... Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorte.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva har du sagt til deg nå? Det er
3: navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske nedsettende betegnelse.
0: Ja. En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, så står det imot her. En som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et da. Stauke. Det er noe som du gjør når du... går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hva for all mål? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke? Stauke, ja. Hva for det mange gjør det?
0: Det ikke sjåfører.
3: Det litt den der ojangonglag, det noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Han får staukende bort under veien.
2: Ja, stauke, jo, jeg har hørt.
3: Ja,
2: han
3: får noe der stauke. Du kan like gjerne hva det er staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går han der og stauke? Ja, det har jeg hørt. Det sånn jeg... Kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke? Det har jeg nesten sagt. Det uttrykket var en råd vesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
3: Jeg har nesten sagt, ja, bedrivelig sånn kokkelig munke har jeg nesten sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
2: Det står ikke hva det for noe da.
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive. Jeg har sagt, det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Verkert, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvant som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... Innan den midtgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Visst det skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser den ikke over rekkeverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja, men
3: under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraven i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er... bak orkestergraven, det ser du i helke fra rekke 18. Det er uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der opp, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså, det er jo den ekleste rekke, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta det fra dem og det rekkevert ja. I trynet. Så det der på liv og rød skulle ha der.
2: Ja,
3: så det var ikke med i beregningen i den, og det var at det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rettene det hevet faktisk med
2: ja.
3: Ja, i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Ja, vel.
3: Inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkeverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, men jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der, ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsen, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Og det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men han kom da og slo i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengte to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte pluss på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det er jo ikke så tjukt det.
3: Nei da, 4 millimeter flatt jern,
0: ja.
3: Det er jo nesten ikke.
0: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja da. Nei, det var godkjent det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
3: Ja, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei. Så det var routing dere skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kunne dette plutselig to løs til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, jeg bare hører etter den scenen. Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noe melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjestet da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Er det det?
0: Nei, men da kommer kanskje under denne kategorien, da. Ja, lite miljøer, da.
3: Ja, jeg vet ikke det, altså det er noe, for det kjenner sånne ord som jeg har vokst opp med, det.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt... kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ot er for noe? Ot?
2: Det er en sånn som hesten
0: ja, der. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva veda ski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Ja, det er de som kommer fra gar, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det er
3: for galt.
0: Det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D for D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det tviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flir, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med, eller rappet ikke heller, hun var hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og hun opp og lurt på hva svarte nytt der, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg, helsingen er det ingen rett, jeg er noe med.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men
3: det
0: er å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitte og flirer med deg selv, og det er bedre halvdelen. Lurer på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes noe vel du er god.
0: God?
3: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, ja,
3: det,
2: hos, han sier at du ikke har...
3: Det sier at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
3: Jeg er ikke til skulder for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei, nei, nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du.
3: Ja.
0: Den er premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke på noe, men det er så selv det jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: For da er det spurt sin bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn i, når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikker bort i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja. Nye sesong.
0: Nye sesong. Det er ja. Greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ja,
0: ha det. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå så... må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var, det var langere.
2: Det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U. O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men, nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dina blå øgons skull. Hei, Edith. Det var du som ville ha den. Ja.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Danser du? Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjell sa det, jeg svinger meg.
2: Har ikke du et kurs til skaft?
1: Jorden er i førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og da skal vi ta og se til Seters, tenkte vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på han Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det at det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima, hun Moldestad.
2: Ja,
1: hun... Det var vist flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men det stod plakat inn på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Åja, jeg så en plakat ned på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, det, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Moldestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville se til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil
0: det. Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Hva leisinja var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Ja. Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det sopass, ja?
1: Ja, ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Ja, det produserer snøv nå også.
0: Det produserer og produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysløy igjen, eller lenger opp i Anna.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen, ikke fram i Anna i dag i sted, men...
1: Neida, neida.
0: Men der er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja da, ja da, fra... Nei, så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du. Så.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skittur.
1: Ja, det er fint, det. Ja. Fint å være ute, og nå skulle jeg vært ute ned til noe fint månedskjene, og jeg var ute og sparket i går kveld, det er flotte månedskjene.
0: Spark, og det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er noe bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: Ja. For nå har du fått at du vil ha det.
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Ja, vi ser den før med ditt der. Ladden.
2: Han var full av Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden. Ja, ja, ja.
0: Nei, nå hjelper hun deg, Andor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på dette her.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apollon og Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apollon og Espen Askeladden,
2: ja.
0: Det heter.
2: Ja. Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ondene.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt til å lage det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det.
1: Flott det.
0: Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best ut av det.
1: Ja, slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja, ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot... Nei, bak i lommebot... Bak i... Bak
1: i... Kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak i baklomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det i baklomma.
0: Ikke tobak.
1: Nej, men Settelboka då?
0: Ja, lommebok. Lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag dit och då var jag bakför. Nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja. Hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja. Ja. Jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Ja, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en bör vi inte. Brukar den vara en större bil?
0: Nej. Då är det väck.
1: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack tillsammans du.
2: Ja, tack tillsammans.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladerna våra?
0: Vad var det vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en chokolade. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog grejt det. Sangdelnamt, det är inte något jag vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans. Det sista ljuva åren, men då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en chokolade.
2: Sätter du på musik?

0: Hallo, ja?
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hun er flink.
2: Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
1: Mm.
0: Lilian.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Oi, jeg har sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskull til premia i kveld.
1: Ja, ja. Det fylles opp.
0: Ja. Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også, vet du. Den så fin at.
2: Er du forkjølet?
1: Jeg er ikke. Hva for noe hostet er det grusomt?
2: Ja.
1: Men den neste natta er det verste, da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet, det sånn halvlinse.
2: Åja, ja, vi... Ja. Det er jo ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp i.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Jeg har deg noe, ja.
1: Jeg har deg sånn, det er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, det er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvartorin, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før.
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Stabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg jo. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe...
1: Sånn som det kalles slarv.
0: Ja, altså...
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... Så det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Åja, ja, ja.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det må jo kunne snakkes uten at man skal kalle det slarv.
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en prates.
2: Det er bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for du har en gang å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det gjør så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låseventyr, du også?
1: Oi, ja. Før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungen også.
2: Hvor er de tre bukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for, dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei det. Kjempegreit. Ja.
2: Vi har et og hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner å øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja. Gange og...
1: Jeg opplever nok så. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite inte så för dem och åk.
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Cleo och då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset. Det är huskallt.
0: Ja. Det blir sån huskallt.
1: Hvis det blir kallt i huset, så hellre det seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når snur om, så slår det in.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus altså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jøyos, det er kaldt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå se hva så her da. 4,4.
0: Hæ?
1: 4,4.
2: Åja.
1: Så det er nok blitt litt kaldt.
0: Ja, ja, men da...
1: Ja, det er nok fint temperatur.
0: Vi slipper ikke grunnen av dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Ja. Det er ikke det. Det er deilig. Det er helt nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt...
0: Ja da, det var søndag det, det er full måned.
1: Ja,
0: det
1: er ikke full måned, vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja. Men nå har jeg opplevd å være inne i storstover, dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det
0: har
1: ikke jeg
0: vært. Har ikke du vært
1: her?
0: Nei. Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Mm, det er flinke gutter.
0: Nei, nei, men dette er bra det, altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Helt flott. Men du får ha fortsatt en kjempefin kveld da. Kose dere.
0: Ja, jo, det går bra det, Lilian Volle.
1: Som jeg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var Mandelstang. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Ja, vi har mange.
0: Har vi det? Ja, det er vin.
2: Vinklukks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det er to ord da.
0: Det er to ord da.
2: Vin, kluck, S.
0: Men det hopslet er vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Og det er tur. Nå skal jeg med seg på tur. Påskesjokolade. Oi. Den kom brått.
2: Den var sikkert ikke så veldig vanskelig.
0: Nei. Hallo? Da var en mann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var en mann, ja. Hvem du var så liker denne sjokoladen der?
3: Det var en Ottar.
2: Oi, en Ottar, ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg syntes det var litt trist ute her med han der gubben statlig med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på det postkassa, så jeg tenkte det at det var ikke så lågt å gå bort til døra.
3: Nei, nei, nei.
2: Så da...
3: Jeg sier det mener at neste gang han kommer opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
0: Ja, men du... Ah. Kan ikke du gi meg noe annet, Ottar?
3: Ja, da, ja, da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Så vidt jeg hører dere.
0: Er vi svake?
3: Ja.
0: Så, hva er det som gjør det, skal du?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte borte.
0: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
0: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
0: Det var noe verre inn til Sandane da.
2: Ja, kanskje like langt.
0: Nei, men dere sa til middag, var ikke det så?
3: Neida. Jeg satt og kjeder meg. Ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en etapp for å se om jeg kan prate med en annen andre.
0: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun, hun skulle på jentetur.
0: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
0: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nesten er med Bergen.
0: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdala, og så hun skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til det.
0: Palma. Ja. Sånn skik.
3: Dei kjenner du?
0: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Ja, søndag, da når vi var opp til døra der, da satt dere åt, tror jeg.
3: Var det glatt, da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt i dag, da, så får jeg... Men du må sette namn på postkassa di.
3: Ja, der er namn. Du må litt oppe. Du må litt blåke.
2: Ja, og ja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så namn da, så fikk noe se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, så, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvien heller, da? Nei. Line eller Eina, eller?
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det henne, da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja, da.
2: Jeg kunne ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nei, nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, Rune. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei. Det er noe som marcher i om sommeren.
3: Marcha er om sommeren.
2: Ja, farge som Marcha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, da må bli grønt.
2: Ja! Jeg har satt langt inn
3: i hvert fall med enkelte.
0: Ja.
2: Ja, sånn det vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Da var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: P-D-L.
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: P-D-L.
0: P-D-L.
3: Jeg vet, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
0: P-D-L-en, ja.
3: hva er det for noe det,
0: vet ikke. Men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Var han
3: ditt? Var ikke han... Nei, han P-D-L.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har jo tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg.
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
0: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester.
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noe, mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde denne gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var en annen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men jeg har hørt ditt navnet på et...
0: Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av det.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Jeg kjenner jo meg nå. Jeg vet ikke
3: om Rema 1000 er noen pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, pole, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlen jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, ja, det var. Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inn i Årdalen, og så vet hva hun kommer ifra?
3: Ja,
2: det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Å, ja.
0: Nede i skolehuset?
3: Å, ja, jeg synes.
0: Du har det, ja?
3: Ja. det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, oppå Setra, er det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir gått av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, om det er for langt mer i dag, eller
3: nei. Jeg vet det, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånn et summa.
3: Det er det som er.
0: Men han der du songla med for 14 dager siden, du. Husker du det?
3: Det er noe sånn som det var før i tida.
0: Husker du han du songla med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Ottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo litt å helt forandre semna, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var det likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var så kjekt.
3: Ja. På,
0: var kjekke helg. Var kjekke helg.
3: Nei, inn på Heibergseter.
0: Ja,
2: ja var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne var vi nesten kjenner med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var kjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inne så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, da blir det ikke brukt det.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må du til måke og greier. Ja, den er alltid til
0: kund. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hjemme, ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, ja hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden.
2: Ja.
3: Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugnad der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja,
0: så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du Svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet, det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Ja, da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg nylaget løfsel etter
0: det. Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det, du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vi tar litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Det er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort. Heiter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja,
0: Og du er der?
1: jeg
0: Liker du trøyka da?
1: her, ja. Ja. Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: hovedstaden,
0: veit?
1: det.
0: Det beste du veit?
1: Nei, nest best, da.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heiter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
2: Jeg skulle
1: Ja,
2: til å si
1: fiskebåt på
2: det.
1: Hauerna, vet du.
0: Ja, det er du, ja. Hei.
2: Jeg har rett til hva du.
1: Jo, men du, når du blander hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir
2: Ja.
1: svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tør ikke å si det.
1: Å, hvorfor det, da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det, da.
0: Men du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett fram Stenberg.
1: Sten, ja,
0: Ja,
1: Sten.
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: ja. Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer baki der.
1: Ja da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh. Oh, ja, det, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men du, Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, er du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jeg ute på Lefdal Bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere holde på ennå?
1: Nei, denne uka her har jeg suttet nede på busstasjonen og grevet litt grøfter og lagt ned litt kabler og laget litt allmänt kaos.
0: Ja, det er flott.
2: På busstasjonen her på Eid?
1: Ja.
2: Ja. Ja, jeg så det. Det var noe styr.
1: Ja, den skal vi rives den, så at du
0: Skal
1: må
0: det
1: legge om litt nye kabler.
0: rive den?
1: Ja.
0: Å. Er det for gammelt da, eller for tungvint, eller?
1: Det vet jeg ikke. Det er vel kanskje mangelplass, tenker jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Har du hørt på spørsmålene våre i kveld?
1: Nei, jeg har i grunnen ikke gjort det her, sånn. For jeg har styrt meg litt annet, og så skulle jeg opp på et litet besøk bare.
0: Vi har nok for
2: Ja.
0: de minste.
2: Nå skal du få et for deg minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for deg minste?
1: Ja, det er det i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da.
2: Jeg tenkte jeg skulle ta det i kontrast til dette gule og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sen er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Vil du ytterst?
2: Det var i kontrast med dette gule og blå, da.
1: Ja, det var jo det, da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag, du?
2: 5.
1: 6.
2: juni.
1: juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har fri for... Det er ikke sånn at det er helgedag, altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Å ja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si det da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det er norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammererett. Jeg tror alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Det er vi jo hele tiden.
1: Ja, det er vi hele tiden. Det.
0: Er hun det enda?
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helst ikke gjort det også da.
0: Hva er det be for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke an å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke an.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert.
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, du var ikke jeg født den som
0: gang. Du var ikke kommet til Norge?
2: Nei.
0: Hva kan hun si?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal ikke si at svermor sier, skjønner du. Noe som hendte på 60-tallet, sa du.
2: Ja, nei, men her er i hvert fall noe som du vet. Du får få to letter, du, da.
1: Jaha.
2: Ja. Hva heter gården der Håkon og Mette Marit bor? Det vet du.
1: Skaugum, så vidt jeg vet.
2: Ja. Det var...
1: Mener jeg på, i alle fall.
2: Ja, det var rett. Du fikk sånne spesial, du fikk to lette.
1: Ja, for takk for det.
2: Ja, sent på kveld.
0: Likker du svings?
1: Jeg er svensk, vet du.
0: Ja, det var det som, var det som berget deg.
2: Jeg tårde ikke å si det, men jeg tenkte noe på det da.
1: Du, det er så van ved at alle kaller meg svensken, så det er ingen problem.
0: Ja, men er det det jeg har hørt, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men ja, er det godt ord?
1: Vet, alle kjenner svensk, men svensken kjenner ingen, holder jeg på å si.
0: Neida, men liker du svinsk? Svinsk?
2: Svinks.
0: Den konfekten vi har til premie i kveld.
1: Hva da?
0: Svinks heter...
1: Konfekt,
0: ja. Eller? Ja, konfekt.
1: Ja da, det går alltid ned.
0: Det går bra.
1: Blant annet så har jeg en dotter som heter det.
0: Ja vel, nei, Bundpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Ja vel.
0: Ja da. Så vi skal trekke litt senere.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gjør for meg i trekninga.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja da, greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Ja, vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, vi tar en til nå, og så ja, tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: Eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, vøtt lan.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: Men jeg kan ikke ha den her.
1: Det blir levert ned i morgen, du. Hun lover å levere inn til Antonsen Gjærvare, og så henter dere deg der.
2: Ja.
1: Det er du, Toril, hun eldre Mo, og eldre Mo Øvrlid, og hun Leila Mo.
2: Ja.
1: Så da må de to takke deg for at du var så flink og trekte deg ut.
2: Ja,
1: var heldig greier. Ja. Det har du flaks med.
0: Ja.
1: Det lønner seg å ringe noe for nær radio, Toril.
2: Ja, jeg har gjort det noen ganger.
1: Ja, ja, det er bare hyggelig at folk vil ringe og snakke med oss.
2: Og spille bingoen onsdagene.
1: Og gjøre det også, ja.
2: Ja, da.
1: Ja, det er jo inntekt til denne til den ene nærradio, sier det, Nordfjord nærradio.
2: Ja, det er kjekt.
1: Ja. Det er greit, Toril.
2: Ja.
0: Ja.
1: Du får ha en god helg.
2: Ja, dere også.
1: Ja da. Ja, ja, da kommer vi oss i mål i år også, i dag også.
0: I dag også, ja.
1: Og da skal vi slutte av med den siste melodien vi har her.
0: Ja.
1: Steinar Engelbrektsson, Slant til trikken hjem.
0: Så vi brukte opp listene våre da.
1: Det har vi også, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
0: Evelyn Årdal takker for seg.
1: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og eller spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva som har gått av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå, da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå, da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager, altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger de skulle spille. De hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her som handler hele tiden om Dum Boys med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du hvor med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys i 2005. Til deg?
2: Ja. Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, da. Så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere nær radioen, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang, hvor nær radio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule.
3: Ja, det kommer gule kule ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassene begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det er kanskje jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Så du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i øynene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, så, ja.
2: Hva høster du dine daljensårene da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet.
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kare, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an. Helt
2: slutt, det. På det.
3: Ja.
2: Liten grann, bare
3: sånn. Ja, kanskje liten grann. Ja.
2: Fylde kvitt. Ja. Hva slags repertoar har dere nå da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Den bønder fra Nord, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene nå når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjestene som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også.
3: Ja, du liker ikke den nu, da. Nei.
2: Nei, men han blir tung, så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i nærradioen, cirka. Ja. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere har. Så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo... Alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal bli liv. Det er vi helt sikre på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund som sier at han er så ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se. Han som ansvarer her nede om å få til en skikkelig god lyd. så vi kan heire her nede og det skal vi spørre det beste hende. Vi får håpe det. Heire nå er det på det. Dere lunde og se det på tide som du bakker i teppet her. Ja, se det teppet henger ned. Se gode gamle dager på ungdomslaget. Hvis de husker det, så var det seneteppet som hung der og så kjeiket fram om og så var det kommet noen folk. Jeg tror ikke disse karrene her der. Jeg hører vel at det her er ganske fullt, kan jeg telle meg. Er vi klare til konsert nå da?
4: Ja, nå er vi klare til konsert.
5: Nå er det Dømnen Boys, vi er klare til deg, så dette blir bra.
2: Er det deg de har møtt opp for?
5: Ja, vi har stått der lenge nå, en halvtime kanskje.
2: 5 minutter nå?
5: Ja, vi gleder oss.
2: Har du noen gode hitter som du synger?
5: Ja, Henriksen er ved siden av meg. Jeg liker å splitte pine.
4: Ja, splitte pine, det er alltid en klassiker. Da får vi stemninger. Det er helt topp.
2: Det er så gamle karrene som må til.
4: Ja, det er gamle karrene. Du ser, det er disse unge artisterne. De drar noe litt folk, men jeg tror Dømnen Boys, det er så gjeldig i dag da.
2: Det er dette litt i hjørnet,
4: ja. Ja, det er det. Det er akkurat det som skjer.
2: Det er over 60 år alle der.
4: Ja. Det er en bra gjeng.
2: Det er en bra gjeng, ja. Må du kose dere?
4: Ja.
2: Ja, det er det like før skal begynne her. Hvor er det forventninger her nå?

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det er blind! Det er ikke meg etter deg.

0: Alt er dødigt og vintet.
1: Se ro.
0: Fandt det, de blot svinder. Så det er

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram og alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hit siden der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da er det bare skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja, vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette hører deg.
1: Det er ikke meg det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting
1: nytt? Det er jo sylte.
0: På en hel måned så er ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, jeg tror det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Ja, teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle vi gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på i kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta og grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er det ikke noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det begynner å plukke litt ut av kongefamilien. Men ja. det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noe ungdommer. Vi får... Forhold til det.
1: Vi får være god på det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kveld når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, vi samt ikke er det for å bare skulde på en person.
0: Vi tre gamlingene. Og det blir det der ikke. Og Svein har bare bedt seg selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å så inn på der en skjære for skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke, du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, svelekammeraterne skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Er det i Operahuset, ja. Ikke i gymmen?
0: I Operahuset.
1: Jaha.
0: Og det har silt ut en forstilling, og nesten utsilt den andre uke.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Og er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester, og det har jo samarbeidet med forskjellige fremgjørende tider.
1: Skal du være med gjester da?
0: Unnskyld. Så det kan bli litt spennende. Det er også i den henseende, at Tom er jo forgangsmannen der.
1: Ja, han er jo det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi en oppfølgende der av de 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha 1 måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, og så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld, så er vi med og kjemper om den billetten. Du skal trekke om 4 sendinger fra i dag.
1: Så det har holdt på så lenge. Ah,
0: ja. Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge det begynte.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tal da? Eller det blir vel 97 da, i og med at det neste år er 30.
1: Ja, ja.
0: Ja, så spesielt, han har jo med jentene sine også.
1: Ja, det er kora jo.
0: Ja, ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse.
1: Men får han utlevert hørselvern med døra? Eller?
0: Jeg tror ikke han er vennlig i Operahuset. Vet ikke du her, vet ikke du får med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, sov i ro.
0: Er du sikker på det? Det blir høyt da.
1: Sikker? Det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke være, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbillis var der.
0: Ja.
1: Ja. Jeg er så glad jeg hadde med meg, sov i ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi gav vekk, husker du det?
1: Ja, jeg husker det.
0: Norges vi nå spanderte. Ja. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Ja, det var, ja, det skulle du drikke helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjønderadet kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det gjorde jeg litt av det. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en. Sagastad.
1: Naustur kaller
0: det. Ja. Det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som kan skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Samuel Pavlich. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er til haust, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men hvem med?
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Ja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som hadde originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er noen flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen, kan du forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

0: Ja, du f
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Det var jo mørkt når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi er med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Er du inn i Gloppa?
3: God kveld, god kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i
3: lyset. Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han var fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet.
1: Ja. Det leter vel visst med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og
3: sånt? Nei.
2: Du vet hvordan ser ut da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og fram og opp og ned? Og...
3: Ja, liksom, ja, den er safe, men aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Det er ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til meg? Og nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Det funker fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da? Neida.
3: Det går
2: fint.
1: Spiller ikke du noe slags instrument?
3: Nei.
2: Du har noe prøvd?
3: Det er overlet. Ja da, blokkfløyte, det må jo være en pine.
1: Og så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Ja, det er jo, ja.
1: Ja?
3: Da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset, det har vært nok for deg,
3: også. Ja, det er like Svelene. De er kjempeflinke.
1: Det har en veldig god deg de har fått laget til slutt, eller Røra heter det vel?
3: Ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan ligge der humle under brotja av ditt styr.
3: Ja, de har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke påstå, ja.
2: Det kan ikke du erindre, nei.
3: Nei.
1: Atom fortalte at den var skreven ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en humla opp i underbrotja.
3: Ja, det. Jeg ser for meg det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommebrotja, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd? Ja. Vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja. Du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god skap.
3: Hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det en Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er nå alltid litt usikker.
2: Bør du?
3: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde en mange fullspillere da.
2: Ja, det var Lamundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
1: Nei, det var vel ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja. Det var det han mente.
1: Det
3: var han
1: de får ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tidene?
3: Sånn i miljø.
1: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
3: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to, så fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men Jan Teige, kan du, har du en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det.
3: Ja.
2: Og så fikk null poeng. Det er nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Siljan, sitter du plittas alene og ringer ja. Til Nufjøna Radio. Er du i godt ja, selskap?
3: Ja, ja. Ja, godt selskap med noe, så er hun dem fang i, og så... Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi kan ikke se en egen jord her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere har det fint dere også.
1: Ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi vært her, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt, Seljan.
3: Ja, liksom.
2: Det tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Hørt, jeg har en stilling til deg. Må ikke gjøre sånn ned på bordet, for den lyden får planta seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å
1: rekke du, vi skal være litt på haustnivå enda vi, men Lasse Stefan så lager en som heter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåtig det her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Åja, det er noe med haust, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt feinere, kanskje.
2: Litt lengre, eller
1: haust. Når nettene...
2: blir lange og kulda setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nærere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fine haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet ikke om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe på spørsmålet ditt. Når nettene blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den vi sa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 5-28, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, skal ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Du var litt tidlig.
0: Ja, du var vel tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene blir langere enn Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel også... Det var balleleikakorkreftene ombord, og så spilte de og sånn... Når neten...
1: Men, oi, oi, oi.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro når du hører teksten med samme der at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisan og hoppsan der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjofaller ut da. Nå må det være flinke å ringe inn folk og komme dere på konsert, og så har vi premie utenom også. Vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regner, det blir aldri slutt på.
1: Mange har du? 2-4-6? Oi, oi, er mange der.
0: Ja, det er rikeslig.
1: Nei, folk kan ringe inn på det spørsmålet. Det hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det denne navnet på.
1: Til unge flokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i det tida.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette sida, hele tida. 5-28-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det er lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars ja, Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men ja, melodi har du å tenke seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det var jo titt det.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innover julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun truer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det jul på deg?
2: Nei, det var nok det. Feller skal noe med jul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, nye der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stallet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye sånt som styrer at det er...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med, da?
2: Nei, hva du tror, men som sagt... alt mulig... Dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette under til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikkontakt og styrevesen.
1: Ja, men det, har du lov til det da?
0: Jeg merker det, kanskje kvinnfelt jeg ser mer eller vi karen enn hva som trengs det altså.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men rekkverk, det kan være veldig lurt også.
2: Ja, jeg så vidt, det var egentlig bare en topp da. Altså, det er noe jeg hyller på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A. Så var de alldeles torre, og da måtte jeg få det inn og få målet dem med. Det var torre, og så... lager det til, og så var han og ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen i stedet ikke ute spille vattnet lenger, det sluttet.
3: Ja, men da må du, i hvert fall følge med på værmeldingen, ja, og så når jeg står opp om morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimte i sånn.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at jeg skulle plutselig i dag, det var så stekende pløtt være. Nå blir det noe sol og letter frem beisene, så skal jeg beise på utsida. Og ja. Fått opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjene, som sagt. Og, ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis, ja. Hvis det er noen under, så det ikke kommer drev på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når sola står på. Da blir ikke det så godt, vet du. Da. Tørker det for
4: sånn. Nei, det skal ikke være sol å holde på med sånn.
2: Nei, den sier det at, men det, altså, det beste er egentlig at det, iallfall sånn som nå haustetiden, at solen har fått varme opp veggen, og så

0: Ja, ja.
1: Men då har vi notert opp det òg.
0: Ja. Ja. Og vi sier takk til deg.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnet på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til den jeg har bingo som har folk på toalettet, og Inger Jakobsen måtte akkurat det nå, så vi får den inn i miljøet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men så, hva for melodi vil du komme nå?
0: Da skal Johannes Kleppevik, jeg er på vek.
1: Jeg er på vek. Han med Silde Kassa, det.
0: Ja.
1: Jeg må nyse først.
0: Ja.
1: Røy! Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
0: Ja.
1: Hva kalles en bøyd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
0: Ja, han kom tilbake,
1: ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 5, 28, 60, 660, jeg er på vei, Johannes Kleppevik.

0: La la la la la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Jo, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn en U, eller ikke fullt en U da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som en ting du sier om at her, kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. og 27. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan. Det er en laud, fredag og en lørdag. Fortellingen i Operahuset med svelekammeraterne med venner.
1: Og så. Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tiden vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Å, det kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skru ned lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du det er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du seg en U, ikke helt seg en U da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: At det må være amerikansk, da.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn der?
1: Tror han da.
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Oh, ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 5-28-60.

0: Ja, det var sangen.
1: Så vi hører nå, og så var det englevakt, og han som ringer inn, har du hatt englevakt noen gang?
2: Nei, det har ikke jeg.
1: Oi, men det er du helt sikker på?
2: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
1: Hva du heter?
2: Jeg heter Jonas.
1: Jonas?
2: Jonas Loen.
1: Jonas, etternavnet hva?
2: Loen.
1: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
2: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
1: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
2: Jeg er fra Gleppa, fra Breil. Men fatteren, han er fra Loen, så det er ikke navnet fra.
1: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
2: Det er grønn.
1: Ja, grønt, ja. Liker du den? Han sa han var ikke noe særlig
3: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
2: Ikke?
3: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal ikke jeg si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
2: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vanilje og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
3: Å, det er jo noe, ja.
2: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmatt på kvelden, så passer egentlig uansett, så den er konge.
1: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
2: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
1: Hva du gjør for noe, sa du?
2: Bob.
1: Hva Bob?
2: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
3: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
1: Ja, nå må du reklamere.
3: Jeg kjenner ikke det. Vi sa bare BOB.
2: Ja, BOB, ja. Nei, her med mine kamerater så driver jeg om til det som Bob.
1: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
2: Ja, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
1: Ja.
3: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
2: Jeg skal vi se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
3: ja.
2: Tre år i Bergen, tror jeg det er nå.
3: Men blir du der, da, tror du?
2: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i Bergen.
1: Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjelling også?
2: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
1: Ja, du er 20 år, du, kanskje?
2: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
1: Ja.
3: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
2: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
1: Er du alene, du? Er du single?
2: Jeg er single, ja, så det er bare å...
1: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
2: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
3: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
1: Du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
2: Nei, det har jeg ikke fått med meg.
1: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
2: Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
1: Hva musikk du liker, da?
2: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
1: Ja.
2: Men favoritten er nå uten tvil country.
1: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre deg om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
2: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
1: Med cowboyhatt og boots og...
2: Ja, i år har det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer dine countryen.
1: Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
3: Har du peiling på musikk?
2: Om jeg har peiling på musikk?
3: Ja. Instrument og sånn?
2: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% bæring, for å ta det sånn.
3: Men hvis jeg spør en sånn, som en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
2: Ventiler?
3: Ja. Sånn som det trykker opp og ned.
2: Det er noe tre.
3: Er du sikker på det tre?
2: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
3: Ja, men hvis jeg da spør det samme spørsmålet, en tuba da?
2: En tuba, hvordan det ser ut da?
1: Det er sånn som han aldri har spilt i alle, og det er den største blåseinstrumentet.
2: En tuba?
3: Ja.
2: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Få ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Ser litt større.
3: Ja, ikke nødvendigvis der er fire, men der er både med tre og fire.
2: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
3: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
1: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
2: Nei, det er noe kjempelenger, det.
1: Ja, vi er klar, vi er snart 100 år, vi er her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
2: Sumpas, ja.
3: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
2: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
1: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
2: Nei.
3: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
2: Nei, men 53 år er noe fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
3: Nei, men jeg slutter nå.
1: Han har gitt seg noe, men han har sagt det at han skal ha med seg, skulle ikke ha med tubaen i graven, var ikke
3: ja,
1: så?
3: Ja.
1: Han kan trakkes flat og så skal opp i kista og hive alt.
2: Trakkes flat, da kan du ikke spille på den da.
3: Nei, men da har jeg sluttet å spille.
1: Du vet ikke hva instrumentet får utlevert når du kommer der?
2: Nope.
1: Harpe?
2: Harpe, ja.
1: Ja.
2: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Det var noe, jeg husker ikke artisten heit, men det var noe fra Amerika enn, så hadde noe harpeinnslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
1: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller det.
2: Ja, det er alt for mange strenger for meg, men ukulele er noe for mange strenger for meg, det også. Så,
1: ukulele er bare fire, vet du.
2: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
1: Ja, spiller du noe forresten?
2: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
1: Sier du det?
2: Det er halvmarathon. Ja. Ja, så det er bra.
1: Så du trener 3-4 ganger i veka, da?
2: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka, så...
3: Spreking, vi har på tråden nå.
2: Ja,
1: spreking er med oss her.
2: Det er nå ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir nå en 6-7 økte i veka.
1: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
2: Tror meg, det er tid. Det er tid.
1: Det er tid, ja. Greit, takk for praten. Det var skikkelig
3: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
1: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
3: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene?
1: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
2: Ja, jeg har noe litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, nei. Men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
1: Det synger på norsk, du.
2: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne og hadde sånn på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
1: Ja.
3: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre.
2: Ja, det er noe helt kongere.
3: Ja da.
1: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
3: Ja, bare hyggelig. Ja,
2: min glede. Ha det bra.
1: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
3: Ja, kjekke gutt.
1: Og så sitter jeg her på Nordfrønne Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
3: Ja, men
1: skal vi gå videre her?
3: Ja, vi er nødt til.
1: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må gi tre på stort til. Vi har tre kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå nettopp hadde vi englevakt.
3: Ja.
1: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Ja, alt brøsene har laget nå. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
3: Å, ja.
0: av Preussen. Då var det, då var det i Grafera, då var det han Åge Alexandersen som Tuva som sång det. Nu ska vi höra något på att du har ställt det förnuftiga spörsmålet.
3: Väldigt förnuftigt. Teampölsa.
0: Ja.
3: Vad tänker vi på då?
0: Teampölsa kan vi tänka på då.
3: Ja, vad tänker vi på då? Vi tänker på teampölsa.
0: Skulle du fram till något namn eller?
3: Nej, men det, om det är melodi.
0: Ja, okej. Folk förstår det säkert. Ja. Jörgen Hattemaker, Alf Preussen.

stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Ikke det mest kjente av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gikk noen av låne ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det er i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrumsforeningen der som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Det er svelekammeraten sin. Hva er det? Jubileumskonsert? Eller?
0: Ja, det er jubileum. 30-års. Ja. 30-års jubileumkonsert. Med venner. Svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Da får du vel komme.
0: Vi har fått 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Innringerne og lytterne.
1: Lytterne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe. Det sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn du hånda framfører det hele tiden, veldig mindre.
1: 528-60-660.
0: Ja, det er et digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært helt i dag.
0: Nofjonær radio har hatt helt siden vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-års jubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tider neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, kan det? Han
0: har vært smilarvoren.
1: Smilarvoren, ja.
0: Hva tjokker det han har å by på? God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det var en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter. Oh, ja. En veldig god telefon, ja. Plutselig her, så... Se det står ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke du meldt noe vind i helgen? Kan du melde noe som er på gang nå? Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen kveld har det snakket med å fylle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak av.
1: Ja, da, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier oppi.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror det, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt. Ja, litt i alle fall.
1: Jeg... Plager du med humle underbrudja og sånt?
2: Nei, det har jeg aldri råd utføre.
1: Det kan hende, du blir det hvis du går på en konsert.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: du høre noen dag. Ja, jeg snakket om det, jeg skulle få en bikube til å slette ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
0: jeg tror den er bortsett bra rebelsk, vi har fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det vi tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen plan om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke varmere strøk.
0: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
1: Hva fortell? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før jul.
1: Men får ikke det veke varsel, da, hvis det plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det vår sommer? Plutselig så er det begynner mørkt på kvelden. Det er som å knipse sånn omtrent.
2: Ja, nei, nå er gjort det jo ikke. Det begynner å være snart jul.
0: Men den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja.
0: Har du skått deg noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen planer om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Jeg har jaktløy der inne, jeg har fått vel 6 eller 7.
1: Ja.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da sitter du og venter til det kommer også.
2: Sitter på kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere før, da får du jaga, tenker jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig gevær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du hører spørsmålet mitt var jo helt kommode. Sporen var sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Smør på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har nokre 20. Jeg tror det er 24 eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Jeg har nå skutt korea.
1: Nei.
0: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja, ja, noen kan hun være det, og...
1: Se hjorten nå, så bryr han seg.
0: Ja, da kommer han, bare gneker seg inn åt, da.
2: Ja, det er trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men...
0: Inga, spørsmål, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke jeg vært.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner? Med disse der båtene, flåtene, eller kontiki, ra, to og tigris.
0: Nå var det jo ikke vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. Jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du... Donald Duck har du peiling på. Hva Donald Duck dukket opp først den? Var det i tegnefilm, eller var det... Var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det vil jeg tro var i serieblad.
0: Du vil tro det, ja?
2: Ja, jeg vil tro det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja ja.
0: Av og til så... kan jeg være litt vaklende i troen, men det er bare heldig for deg da.
2: Ja da. Nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det sist... i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, ja. Vet du. Ja,
2: ja, jeg rekner med det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Åja, skal ikke det mer til altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer vi vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyd. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet
2: jo, det er godt å vite.
1: Og hun er, sier du, inn på Eida av og til?
2: Ja, ja. Det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du.
2: Ja. Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt av hvert der.
0: Ja. Dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo, jo. Må være romslig. Ja.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det visste jeg.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Å, da vel. Ja, hvis du spør måleværingen, så sier det må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den er
2: noen gang. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjoner om i hele tatt.
0: Ja, Stefjorden er stå.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
1: Nei, det er greit det. Det ser jeg på som en utkom.
0: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Rent geografisk så er det jo.
1: Altså, folk må se på kartet. Det er Nordfjord er midt i.
0: Ja, det er jo det. Er midt i Nordfjord.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
0: Nei.
2: Ja. Det er jo det.
0: Hei, nå er han enig, han oppe, han, nå må vi gi oss. Greit, god helg.
2: Greit, ja, god helg til dere også.
1: Ja, takk.
0: Ja,
2: ja.
0: Det var godt sagt, Odd. Han nærmer seg Karl her.
1: Og det er jo halvtull.
0: Ja, det er halvtull. Og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind. Og da er det han, 1001, 1002, han.
1: Heiter han Rune?
0: Rune Rudberg som synger.

Ja, det var Johnny Cash. Gammal travar. I levande livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han jo I hvert fall I levende livet. Før at jeg setter I gang neste, så har jeg fått en melding

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker de veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grann det, for jeg er sikker på at mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5, 7, 8, 6, 660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med og konkurrerer om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Så da Glenn Empel, som det heter, det er jo like god når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun setter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesetter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelper meg med hvor lenge jeg sa før jeg gikk.
0: Ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til.
1: Han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og tok ut. Ja, det smurfer han eller med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng det. Det er ikke tvil om. Ja. Og... Somme tykker det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det da.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop det. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, vinter her i dag. Har det ikke regnet, for det er godt skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Nei, vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop nå.
0: Nei, vi plukker jo litt enda, ja. Det er greit. Nei da, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel det.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, med det stod på, men vi kom noe sånn nokelån i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt?
0: Eller? Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Oh, ja. Ja,
0: men jeg har aldri hørt den glosa.
1: Jeg
0: har aldri hørt noen ha kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang. Så.
0: Nei, det er
1: litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med... Rett med bringebær også.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hel skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønns i jeg her, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unga, sier jeg, men då, det er veldig få.
1: Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unga. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unga?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unga.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for en skokk med unga.
0: En skokk med unga, det er...
1: Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg da.

0: då blir väl halvannen av ølet, det blir 30, eller?
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke halv og rekning, da, om jeg skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at ølet er 20, men... Jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med øl, altså.
1: Nei, øl er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og klokk er 60.
0: De påstår at dette ølet, det kommer fra dansk. De kaller et spesielt ord for 20. Og at det utleder derifra. Uten at jeg skal kavere for det.
1: Ja, ja.
0: Ja da, det er så.
1: Det er en av de sånne gamle navn. En skokk også sånn gammelt.
0: Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer som et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unga, det er jo for meg.
0: En skokk med unga, ja. Nei, det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men... Var det damenavn, eller jente, eller?
0: Det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, løven, eller?
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med skar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus, appelsinbrus og bringebærbrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså... utrolig populære saker en stund.
1: Ja, det var fast på Jonsbaft da.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks. Jeg tror ikke det finnes lenger. Men,
1: nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Ja.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt må
0: da. Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle av dere har sjans. Det er Westlife. You Rise Me Up, da de hører det, så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var til den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er hos Solgen Leib der.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, da vil jeg ha råden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte ordene, åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme herrig at det debatter du sa, at det var sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Vet, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei, da,
1: det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet det er et ord, men jeg skrev ikke ned bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, er, det nok, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe veldig... Men altså, jeg har ikke hatt ord og navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har
1: men
0: ikke jeg kjent det.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, en Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola,
0: ja.
1: Og han Harald,
0: ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever noe enda.
0: Ja, men han må da telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det, du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med dette og søke opp ordet?
0: Dette... Får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja.
1: Ja da.
0: Jeg tror...
1: Men ellers så går det bra med bringbæra og det hele.
0: Bringbæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Ja. Vi fikk det inn mens det var vært til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi.
1: Nei,
0: det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringbæra.
1: Det var forferdelig. Det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Men jeg skal ha meg en tur inn på Sandlandet i dag, og da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg, du sa bringbæra. Så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme, du må komme.
1: Ja, da skal jeg ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandlandet som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne fristelidlige heller. Jeg er inn på, hva du kaller der oppe? Ja, museumet der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Du må da inn og se, Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh har du det, ja. Okay. Nei, det er ikke oppe døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se hjemmesiden, så ser du hva tid der er oppe.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en droppe regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på markene i helst.
0: Slærre tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Nei. Det var jo ikke nok å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe. Vi ikke fikk dere...
2: Normalavling.
0: Ja, men då är det grett då. Då är det grett då.
1: Ja.
0: Men det är många som inte kommer upp i halvvatten normalen, så de må köra på med mycket kraft för att pröva att få tag i något haj och halm eller vad som helst. Det är en del som är mörd.
1: Det kommer väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det är bara så vitt. Det är bara så vitt.
1: Ja, det är inte mer alltså.
0: Nej då. Så kan hända att de måste köpa kraftfor och så bara ha lite för att hålla drövtyggen jag igång, har den här sagt.
1: Förfärdligt. I år syns det faktiskt var det 12 dagar vi har haft sol i år.
0: Ja, du kom upp i 12 du. Ja, men då ligger du bra ändå.
1: Jag har haft bra i 12 dagar nu.
0: Ja, nej, det har varit sörjelägg. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se, något väldigt enkelt får det lite mindre står här, men av och till så kan det då lura lite då och vet du, hur många kort är det i en kortstock?
1: 52.
0: 52, den kunde du, spelar du kort?
1: Ja.
0: Ja väl, okej. Okay. Ja men då var det för enkelt på dig, det är rätt.
1: Nej, det var inte
0: det. Ja, det var det.
1: Det säger jag inte så bomma på, för jag husker en gång då hade jag det där Kina-tjock.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange
0: kule. Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det? Nei vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men ska vi se? Ja, hallå på.

0: Still crazy. Ja, hvem var det vi hadde med nå da?
1: Hva er det, Miss Moo?
0: Det er ikke du på. Jeg fikk beskjed om at du var observert på Slottsplassen.
1: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
1: Ja, ja. Ikke det. Jeg kom igjen for 10 minutter da.
0: Hadde du med bukett?
1: Nei, det hadde jeg ikke.
0: Nei, nei. Det var sikkert bra fra før.
1: Nei, det var veldig. Det er veldig overveldende å se det i livet, for å si det sånn.
0: Ja, enda.
1: Ja, for det du får ikke, det er ikke, det virker ikke så, nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn. Nei, det var utrolig mye.
0: Fjernsyn er det fjernsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Neida, det var han.
1: Det var overveldende.
0: Men,
1: flott, fint å se.
0: Ja, det var det helt sikkert,
1: Ja.
0: Dette rare, ja, det er jo flere som har ferie fra Nordfjord, ned i NCR-en faktisk, for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, der, altså, der er jo i alle aldre, men veldig, veldig mye unge. Faktisk.
0: Jeg sier det, jeg sier det.
1: Ja. Så det er veldig fint.
0: Ja da. Helt sikkert.
1: Ja.
0: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy After All These Years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Melland, du husker han han.
1: Ja.
0: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det. Og så var det ønskelist, eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø. Da var det en slags institusjon eller anstalt for deg som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
1: Ja.
0: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. De tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg, disse karrene som sa til
1: skolen. Ja, det vil jeg tro. Ja. Det var litt å drite på draget.
0: Det var nesten det, ja. Så dette hadde jeg da, så er en god historie for ettertida. Det er ikke det.
1: Ja, ja, ja. Helt klart.
0: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke så nøye med heller.
1: Det. Nei, da.
0: Det er rett nok, ja. Ja, det var disse små ting jo inne i øyre. Var det det vi fant ut, Eivån?
1: Ja, da, det er Stigbøylen.
0: Stigbøylen, ja. Hva er det her? Det er tre bein i øyre. Hva hine heter det?
1: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Hammaren og ambolten.
1: Åh, du! Ja, vel.
0: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på det, så det er øyre beina.
1: Ja, det vil jeg minne påstå da.
0: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvordan hammeren en ambolt eller en stigbøyle for noe.
1: Nei, det er jo sant. Det kan være mange andre som ikke vet også.
0: Ja. Så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før. Virker det før. Så det er jo bra. Det er jo bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, du også skal hjem igjen på mandag da.
1: Ja, det er noe jeg som er the driver.
0: Det er du som er sjåfør, jeg rekner nesten med det.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
1: Da går jeg til venstre vel. Imot klokka? Ja, da går jeg vel til venstre da.
0: Hva vei går klokka da?
1: Går ikke til høyre da. Nei, jeg går til venstre.
0: Går du imot klokka, så går du til
2: venstre.
0: Venstre.
1: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
0: Her må vi nesten til å tegne opp.
1: Ja, for når klokka går, nå var det ett og nå var det to, så går du jo til høyre. Og jeg går imot, så går jeg til venstre.
0: Ja, ja. Men da når du ned igjen, da, før eller senere, skulle jeg tro.
1: Ja, ja, ja, hvis jeg går fort nok, så.
0: Ja.
1: Eller klokka går. Ja,
0: jeg ville jo sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
1: Nei, da går jeg noe med klokka da.
0: Nei, da står du på 6-tallet nede.
1: Ja.
0: Og klokka, hun kommer ifra 12, 3, 6. Da går hun mot venstre. Då må du gå mot høyre når du skal gå mot hinne. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hinveien, jeg. Det er ikke feil, men hvor du kan finne på å spørre så teit spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 16. Vi starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da.
0: Ja da, det er helt greit.
1: Da tar ikke vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei, da. Da tar det, vi litt smil.
0: Det var vel. Hva er det du finner i øyre til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øyre til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen eller annen plass, da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene?
1: Ja. Herregud, det var noe plass på øyre. Hun
0: har øyre på knene.
1: Stakker,
0: ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja. Jeg tror hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at gråsøppa er vel fornøyde med det.
1: Ja.
0: Men hva vi hinner tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Noppen eller for beina. Litt av en kassegrasoppe det.
1: Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det...
1: Det
0: blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Og jeg stær. Stær på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, ikke det er greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premie du har i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, ja. Vel.
0: Ja. Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja,
1: det er bringebær likør. Det steier ikke godt, skjønner du.
0: Ja, det er god. Den er god.
1: Det lag deg å begynne å se til en gang han vann et bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebær likør. Okay. Og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdrag ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra.
1: Det var veldig greit.
0: Ja. Den er god. Ok. Yep. Lykke til videre i Askim. Ja.
1: Ja da, takk for det.
0: Ha det. Og for å minnes sommeren i Norge, 2026, så spiller Postgirobygget for oss Sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et... enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis, og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør han.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, må du ta et raskt resumé om sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei. Ok. Ja, men det var enda noe. Ja. Husker du hva det var jeg spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstrene, ikke det?
0: Det er fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jammen, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag var det stilt på fjorden. Og...
0: I dag var det helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også. Ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer man opp her.
0: Ja, men dette har vist seg øftere at når skolene begynte, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, da må det være godt øst av veien, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker jeg vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grøppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men lærte vi noe nytt i dag også?
0: Ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja.
0: Ja. Og så er det jo et spørsmål her, det kan du svare ja eller nei på, men du må tenke deg godt om.
1: Ja.
0: Er tungt vatten tyngre enn vanlig vatten?
1: Da vil jeg jo si ja, da, uten at jeg...
0: Tenkte deg om.
1: Uten at jeg har tenkt meg om.
0: Ja.
1: Men... det må nå være mye hydrogen, da.
0: Er det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det er ikke H2O.
1: Nå er jeg ute på glattisen, men...
0: nå er du på glasiologi.
1: Ja, jeg tror jeg svarer ja, da.
0: Ja, det er rett, det er rett. Det er tyngre enn vanlig vatten. Men hvorfor, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men det finner du ut selv, det er greit. For,
1: det skiller vel ut hydrogen fra oksygen, da.
0: Ja, så det er sikkert en logisk forklaring på det, det vil jeg tro.
1: Uten at jeg klarer helt...
0: Men etter tungt vattnet, renner det, kan du tappe det i et glas som et vanlig vatten, uten å se forskjell? Det vet ikke du heller.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Nå det høres litt løy ut etter da, tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nei, dette får vi søke mer om. Det er mye vi må ordne opp i løpet av natta.
1: Ja, vet du, nå er vi ute på tynn is,
0: ja,
1: men det var regn
0: gjetning. Nå er du ute på skikkelig glasiologi. Ja, det er
1: ikke
0: sånn. Skal vi se, du... og hva slags tre får en terpentin?
1: Det er veldig fra Føra.
0: Det er fra Føra, ja. Det er helt rett.
1: Ja.
0: Hvordan utvinner du terpentinen da?
1: Ja, da er du litt på...
0: Det er ikke på samme vis så du får tjære.
1: Nei, men den med din nælen, er ikke det der du de koker ut eller trekker ut? Eller?
0: Ja, nei. For tjære, det er jo et alvorlig prosjekt. Skal du... Få kjære, det er å føre det også.
1: Det så jeg en sånn videosnutt av hvor jeg hadde kjære brenning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men ikke terpentinen i furunålen da?
0: Jeg vet ikke. Det kan hende at det er en litt enklere måte å få ut terpentinen kjære, ja. Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men... du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu.
1: Ja.
0: Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja, ja. Nei, men da vil jeg si at terpentinen er i furunålen, og
0: ja,
1: hvordan det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei... du skal ikke ta det som en
0: fasit.
1: Det er ikke noen som vet det, så hører på.
0: Ja, så må jeg melde av til Kristoffer. Så får vi en lengre utgreiing om terpentin sin vandring fra føre til glas. Vi får si det sånn, ja. Ja, men bevare meg. Det er mye en kan diskutere som en ikke tenker på til dagen. Det er...
1: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se. Vi skal bare avslutte med en veldig enkel og greit her. Så, hva er de to giftigste søppene du finner i norsk natur?
1: Ja, da er det noe, i hvert fall flugesoppen.
0: Ja, men hva farge?
1: Ja, det er noe hvite med sånne røde prikker på.
0: Er den giftigste?
1: Ja, jeg kjenner det.
0: Nei.
1: Og nei, altså...
0: Den var du ikke verdt at vikingene, de åt i deg før de skulle bli tøffe karre.
1: Ja, det tror jeg er myte, men... Ja, skal vi se. Det er noen sånne hvite greier. Hva er det det heter da?
0: Det fløges opp, det er riktig, det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Det er mer enn den rauprekkete, eller kvite, ja.
1: Rauprekkete. Hvis det er fargende, da er det kvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den kvite og den grøne fløgesøppen. Og den grøne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den kvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du... Det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis, alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Ja, da, det har ikke... Da blir han halvblind. Da
0: blir han halvblind, ja. Og hva skjer, hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut under det.
0: Ja, det gjør han.
1: Åh.
0: Ja, gjør ikke han det?
1: Nei, det er... Nå er det sånn hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men ja. Hva som skjer etterpå? Nei, ja. Det vekser sikkert. Når du spør sånn, så vekser det sikkert ut et nytt øye, da.
0: Riktig, riktig. Det vekser ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5.
0: Ja, nei, ja, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert for stedet. Og vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld.

0: Jaha. Det var en häftig melodi, men kom ikke det på hvem som spilte denne der, det var gammelt nytt for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er vist allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk fra det. Det er jo kjent folk som spiller. Nå er det en kanskje som prøver seg i alle fall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo, takk. Vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Ove, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja,
0: men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja, ja.
1: Jeg måtte ha renten min der, eller så var det. Jeg tenkte på VG's også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, nei, nei. Det var litt. Det var ikke så fine måler som VG's, så da.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det er. Tviler
1: jeg
0: på.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det var løy om det ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har jeg nok. Men,
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er rett. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: Ja, var under mål i Bruna, ja.
0: Ja, ja. Selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lette det være sagt. Men,
1: Vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får dere stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av. Vist.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Og i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kurjedeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men, men det skal jeg jo alle respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet ikke.
0: Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg i gangen og gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det enda høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir jo Hornelen, det.
0: Det er jo Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slettes ikke.
0: Jeg har lese bok om nå, og jeg har sett en film.
1: Den der demre her, jeg lurer på om det er som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja, vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, det var det. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg.
0: Ja. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei,
1: det er ikke noe mer. Det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter frem gjennom tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da. Det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjöna radio.
0: Ja, du har ju det.
1: Inte något problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Ja, det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Greit är du. Vi får tala sen någon ja. Gång. Ja,
1: ja det bra. Ja, bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då vi Kaisers orkester många och vet väl kan det är tusen droppar regn jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag och så tar vi hellre en Orebuss. Och där är det 8 bokstäver vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för en Olga. 2 A för en Alfred. En S för en Sonja. En G för en Geir. En K för en Kristina. En R för en Rudolf. En F för en Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sist tia. Format som ett fartøy. 5-28-60-660 gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Og du har det i denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
1: Ja, ja, ja. Men det farer hvor man går. Ja. Ja, det er greit nok, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
0: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får å ta deg ei.
0: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og stein.
1: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med ei grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
0: Ja, det
1: du har vel en haudeløkt du kan sette på deg, har ikke du det?
0: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
0: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye som siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
1: Nei, nei. Så
0: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
0: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at du er ikke det.
1: Nei. Tenker det går bra.
0: Ja, får håpe det.
1: Ja da.
0: Vi... Takk for alle det røver.
1: Helt sikkert. Det er det. Han, hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
2: Det var det tredje.
0: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
0: Sju.
1: Kom an.
0: Sju.
1: Kom an.
0: Ti.
1: Kom an.
0: 12, 15,
1: Come on.
0: 20.
1: Nei, nå hopper du over mange Ludvika.
0: Ha? Er det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
0: Ja, nå kom jeg på det da.
1: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er jo greit.
0: Ja.
1: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var fremme etter.
0: Jeg skal noe til å holde styr på alle disse her. Jeg må si han litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
1: Ja, akkurat han styrte vi da bra med. Da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. som regjerte i 2026. Nei, det er ikke godt å vite om det er klart.
0: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
0: Ja. Det blir jeg.
1: Du er helt sikker?
0: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
1: Ja, såpass. Ja.
0: Du bare kan ikke det gå.
1: Så det er don't worry, be happy da?
0: Nei, det kan du si.
1: Ja. Ja, nei, dette vet ikke jeg. Jorda, hun klarer seg.
0: Det er noen spennende måneder, men jeg synes den roer seg litt også.
1: Ja, dette er
0: det. Det er en galning, og jeg håper min del etter å få noe vekk.
1: Ja, det er mye galninger rundt om i verden, du.
0: Det er det.
1: Det er ikke alle vi hører etter.
0: Nei.
1: Det er det ikke.
0: Har dere grønnsaker også der inne? Er det bare bær dere?
1: Da er det helt sikkert grønnsaker og frukt og bær og forskjellige, ja. Det vil jeg tro. Så det kan hende du må ta deg en tur inn i morgen.
0: Ja, nei, nå har jeg bra talt.
1: Anje hver dag på Sandå, det må du være helt innenfor.
0: Ja.
1: Det er mange som er det hver dag.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Ja.
0: Det er faktisk veldig lenge siden vi var da etter Nyveien kom, så har vi faktisk ikke kjørt der noe særlig, altså. Jeg tror kanskje jeg var en gang ute og besøkte skulveninde jeg hadde rytet.
1: Ja,
0: Du
1: var ned på Tysta, kanskje?
0: Ja.
1: Nei, men det er mange som bare suser forbi, og så finner jeg ut at vi skulle da hatt en synfaring på Sande, og de kommer igjen, de.
0: Ja.
1: Så,
0: Nei, jeg tenkte opp i denne trivselshagen der oppe en gang. Jeg var der en par ganger da vi var sen. Vi kom til fra Førde, så vi gått når det er akkurat stengt.
1: Ja vel, okay.
0: Det er en, det er noe lua som står der. Den er noe moras halvdørsingar hun kom ifra. Der som hun kom ifra.
1: Ja vel, ja akkurat.
0: Men det har jeg litt lyst til å se en gang. Men det er en tid der da.
1: Ja, så må ikke prate. Du har god tid, ja. Du har god tid,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hadde gjerne mindre tid en gang, men akkurat i våre dager så har du bra tid,
0: ja. Ja, det
1: er mer tiltak nå, right? Ja, det kan også være, men du har vel sjåfør hvis du ikke gidder kjøre selv?
0: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja. Nei, det går fint.
0: Nette på til for 3 år til, heldigvis.
1: Ja, ja, da har vi det, da har vi det. Ja. Skal vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vært kjendis for?
0: Johannes Gutenberg?
1: Nei, Johan Gutenberg.
0: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten. Det var gutten sin det.
0: Var det noe med betong å gjøre?
1: Nei.
0: Måling?
1: Ta det en gang til.
0: Måling?
1: Nei, han var ikke kunstmaler og ikke husmaler en gang.
0: Dikter da?
1: Nei, Johan Gutenberg. Han var en berømt tysker.
2: Han var bakker.
0: Nei.
1: Hva det var han sa?
0: Han sa bakker.
1: Nei, han var ikke bakker, nei.
0: En forsker til et eller annet slags...
1: Han var med å utvikle en kunst. Det var ikke han som fann han opp, men han videreutviklet det.
0: Ja.
1: Og når jeg leser en bok, så kan jeg takke blant annet henne for det.
0: Forfattere?
1: Nei, han var ikke forfatter.
0: Nei.
1: Han utviklet boktrykkerkunsten.
0: Nei, ja, vi snakker om bok og det.
1: Ja, ja det er bøk.
0: Ja, dette må jeg melde på, så jeg har ikke hørt noen gang.
1: Åja, det var han Johan. Det var en Johan Gutenberg.
0: Ja, ja.
1: Ja, skal vi se. Vi...
0: Jeg har hatt mange spørsmål, jeg nå.
1: Skal vi ta et til, gjør det ikke vi det?
0: Nei, jeg vet ikke mer.
1: Er det nok? Vet ikke du mer?
0: Det er så vanskelig.
1: Nei, nå må du være grei.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg.
1: Vi skal ta et veldig enkelt. Hva for et grunnstoff er det mest da i lukta som vi puster inn?
0: CO2.
1: Hva du sa?
0: CO2.
1: Nei, det er enklere enn så, for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye.
0: Det er
1: det
0: første mest innhjelser da. Oksygen.
1: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
0: Som har sagt hydrogen.
1: Nei, det er ikke det heller. Enn...
0: Nitrogen,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Men så kunne du noe på ramsføret i dag.
1: Ja, det kunne du, ja. Det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært til slutt ganske fort, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
0: Ja,
1: men
0: så må du ete sylte, ja.
1: Ja, ja, det er viktig.
0: Nei, det er godt på å legge det, så det er i alle fall noe folk har fine bær og lager det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, nei, dette går veldig greit. Det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
0: Greit, og ha en god helg begge to, da.
1: Ha det bra, begge to, ja.
0: Ha det.
1: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder. Og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære. Kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen, hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, det er sånn får lyst på en hoffa, en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det er fra 1988. Anne Lindeth.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som verken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst, han har jo penger å bare si, å gå på, kanskje han. Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD-en er,
0: rimelig god.
1: ja,
0: Ja.
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, av de nyere platene hans, helt i tetsjiktet.
1: Sier jeg har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det. Jeg har i hvert fall gitt en ganske høyt terningkast. Og så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen.
0: Ja.
1: Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og... Veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström.
0: Ja.
1: Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier ja, det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Åja, det er derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dresset seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo rene ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så har vi håpet at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: og greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hva som er veien med meg?
0: Jeg trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: han ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener, første favorittgruppa mi faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Sira.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ah,
0: den plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Da, nei, da. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så det Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei
1: da. Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Og riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulige hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer det.
2: Det bare han Inge så rydder lite grann her i studio. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjent fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og er ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenk... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Er ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sammen for sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten der hadde nå disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det
3: er like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset. Det veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står det en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut og lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-a.
3: For noe Truls.
2: To S-a.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det...
2: snøstorm?
3: Dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja, har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-a, to S-a, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: Joggejakt, ja.
1: Det er vel mange som skal på i morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem er det vi har med oss?
3: Nei, det er han fra Davik.
1: Er det han fra Davik, ja?
3: Ja.
2: Da må det være en Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg sång ikke på disse bokstavene, men jeg tippet noe. Det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg alle kommer over.
3: Du kommer. Jeg fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule ramme framfor deg, så kunne du flytte en kule for hvert.
1: Ja, men jeg har en så enda lengre enn dette, skjønner du.
3: Ja, men,
1: ja, det skal ikke stå på det, så det sier jeg.
2: Så det var bra du tok det inne der, dine var den letteste du hadde i dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du vært på bukkejakt i det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt det med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg også.
3: Ja.
1: Fyterløst.
3: Nå er det blitt fredelig, for nå har jeg... Lyddämpare på bussen. Förr då var det skyting runt huset här. Och vi hoppade nog i Sanges med Kargång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sidor då.
3: Ja.
1: Ja, nej, men det gör sig. Det är med lite omvärldsle, så tror jag säger.
3: Och så var det inte sikkert när vi fick stå på rätt foten heller då.
1: Nej, det är akkurat det. Ødelegger hele dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sette feil fot i gulvet først, det er ikke bra.
3: Ja, det er ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint det. Fikk du mye potet i år da, var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæd, sånn kontrollerte settepoteter.
1: Ja.
3: Det er det dårligste jeg har sett. Det var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nei.
3: Jeg hadde mandelpoteter og eiesed å bruke, det var mye bedre.
1: Ja, nei, men dette den der er så. Det påstår at disse nye sortene skal være så bra, men de gamle sortene er noe veldig.